Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, же не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаю всіх в етері програма «Прайтайм» на хвилі 107.5 Користення ФМ, вівторок, 15 вересня. Будьте з нами протягом всього ефіру, буде, як завжди, актуально, цікаво та музично. Зважаємо на те, що все ж таки небезпека досі існує, і жовтий рівень – це теж небезпечно, тому що це дронова атака, червоний рівень – це вже ракетна або ракетно-дронова атака, тому перебувайте в укриттях. І взагалі, як сьогодні зранку, ми бачимо, що вже в Києві обстрілюють знову автозаправні станції. Не перебуваємо взагалі поблизу автозаправних станцій, супермаркетів, складів великих і перебуваємо в укриттях. Сьогодні з вами працюватиму я, Світлана Барановська, та звукорежисер Руслана Яценко. Вона вже вийшла з відпустки. Вітаємо її і будьте з нами.
0: Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені люди. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родини питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го дарунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту 11 вересня в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамоти й подяки відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. 11 вересня, напередодні Дня фізичної культури і спорту, у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч. На жаль, унаслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень ФМ.
2: Погода на Коростень ФМ.
1: А зараз про погоду в Коростенській громаді, а також в інших громадах та Коростенському районі на вівторок 15 вересня. Коростень від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. У Коростені сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. З середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Овруч від плюс 10 до плюс 20 градусів тепла. Хмарна погода протримається в Овручі увесь день. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора. Лугини від плюс 9 до плюс 19. Зранку до самого вечора у Лугинах небо буде вкрите хмарами. З середини дня і до кінця йтиме дощ. Народичі від плюс 11 до плюс 21 градуса тепла. У Народичах майже весь день погода буде похмурою. Лише ввечері небо проясниться. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
0: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
2: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

Зараз наші дітки ходять вже до ліцеїв, гімназій, і як радять психологи, особливо для першачків, для діток початкової школи, не потрібно одразу, коли ви повертаєтеся з навчального закладу, вже розпочинати робити домашні завдання. Варто, щоб дитинка відпочила, перемикнулася на іншу справу, поїла, погралася. Можливо, якщо перший клас, то деякі дітки ще навіть сплять, відпочивають, а взагалі можна зайнятися дуже гарною справою, наприклад, творчістю. Чому саме про це говоримо? Тому що сьогодні відзначається дуже цікавий день. Це Міжнародний день точки. До речі, якщо хтось думає, що вже якось з русизмом, я це сказала, слухайте, сьогодні прокачаємося, ми розкажемо, в чому різниця між крапкою та точкою, тому що і те слово в українській мові існує. Тож, про діток, беріть просто, купуйте сьогодні фарби, купуйте альбоми і будете саме різними точечками робити дуже цікаві малюнки. Дітям це подобається. Я розумію, що ви подумаєте про те, що їхні пальчики будуть дуже-дуже брудненькі, але нічого страшного, відмиєте. Головне, що дитинка відпочине і потренує разом з тим свою моторику та пам'ять. Тож, про Міжнародний день точки. Це свято, яке відзначають щороку 15 вересня з 2009 року. Це чудова можливість відзначати творчу самовираженість, про що я казала, та нагадати про важливість підтримки у розвитку дитячих талантів. Свято пов'язане з книгою «Точка» англійського письменника та художника Пітера Рейнольдса, яка була видана у 2003 році. Головна героїня цієї книги – дівчинка на ім'я Вашті, яка, намагаючись довести, що не вміє малювати, просто ставила точки на папері. Вона була вражена, коли її вчителька сказала, що кожен може створити щось унікальне, навіть якщо почати з простого жесту. Це відкриття стало для Вашті справжнім проривом – і вона почала виявляти свій творчий потенціал. Ця історія надихає людей у всьому світі на творчість і самовираження. Вона показує, що необхідно вірити в свої можливості та отримувати підтримку від оточення. Так само, як Вашті зробила перший крок до своїх мистецьких досягнень, через просту точку кожен з нас може почати з малого, щоб досягати великих результатів. Цікаво, що ця книга була прийнята вчителями як інструмент для стимулювання творчих здібностей у дітей. Ідея святкування Міжнародного дня точки зародилася завдяки педагогу Террі Шаю, який вперше започаткував святкування у класах і закликав інших учителів приєднатися до ініціативи. Знаєте, кожен з нас має свій талант. Хтось, можливо, дуже гарно співає, хтось танцює, але просто іноді ми не виражаємо ці таланти або просто не знаємо, що вони в нас є. Ось ми думаємо, що ми можемо лише робити ту роботу, яку ми, наприклад, робимо, і там вдома прибираємо, щось готуємо їсти, а можливо, в когось є дійсно талант, і він може стати відомим шеф-кухарем, як Євген Клопотенко, і створити свої унікальні рецепти. Можливо, хтось може стати і художником, хтось майстринею з вишивки, з бісеру. Дуже багато в нас дівчаток вже відкрили ці таланти. Головне зрозуміти, який талант сидить у кожного з нас. Тож, як проявити свій творчий потенціал? Декілька порад. Створюйте щось регулярно. Малюйте, фотографуйте, пишіть, танцюйте, співайте, монтуйте відео, готуйте, придумайте дизайни. Важливо сам процес, а не результат. Дуже бачимо багато, що іноді дівчатка і готують, і знімають відео, виставляють в соціальних мережах, в інстаграмах, фейсбуках, в тіктоках. І таким чином вони набувають популярності, а потім розуміють, що дійсно ось у мене є талант до чогось. Наприклад, можете спробувати єдине, що в нашому місті немає. Але, наприклад, в Житомирі є зараз популярні танці, бачата, сальсо. Можете поїхати туди, вони соціальні, групові. Можливо, ви станете дуже класним танцюристом. Дозвольте собі робити погано. Творчість часто блокує думка «у мене не вийде». Спробуйте поставити мету. Я зроблю це просто для експерименту. І нічого страшного, якщо у вас не вийде, а можливо і вийде. Ведіть нотатник ідей, записуйте думки, сни, цікаві.
цікаві фрази, образи, запитання, навіть дивні ідеї згодом можуть перетворитися на щось цікаве. І ви відкриєте, наприклад, свій власний стартап. Ось будете записувати певні ідеї, йдете з роботи додому, а потім подумаєте, звернуся я до служби зайнятості, у мене є дуже цікава бізнес-ідея, мене підтримує держава, і ви станете, наприклад, вже відомим підприємцем. Змінюйте звичне середовище. Нова музика, книги, виставки, природа, подорожі, нові люди і навіть незнайомий маршрут додому дають мозку новий матеріал для творчості. Тому сьогодні спробуйте піти не тією дорогою, що завжди йдете, а іншою дорогою. Можливо, вас надихне щось на новеньке. Поєднуйте непоєднуване. Наприклад, що було б, якби класична картина стала обкладинкою сучасного альбому? Або як перетворити моє хобі на короткометражку? Можете, наприклад, пізняти декілька відео, спробувати завантажити застосунок якийсь і змонтувати відео. Можливо, ви взагалі відеодизайнер можете бути, а чому б ні? А можливо, з вас вийде дуже класний журналіст, і ви прийдете працювати до нас на радіо чи на телебачення. Ну і також, можливо, навіть і СММ-журналістам десь на сайт згодом. Виділяйте час без телефону, навіть 20-30 хвилин на день, коли ти просто думаєш, спостерігаєш або щось створюєш, можуть бути дуже продуктивними. Звертайте увагу на те, що вас захоплює. Якщо ви можете годинами дивитися відео про певну тему, розглядати фотографії, придумувати історії чи щось майструвати, там може бути важливий напрям для вас. Не порівнюйте свій початок із чужим результатом. Творчість розвивайте практикою. І зараз, наприклад, на 7 днів невеличкий маленький експеримент. Перше. Щодня протягом 15 хвилин створіть щось нове. Не оцінюйте якість. Ну, не знаю, просто зранку щось придумайте і створіть, щось намалюйте. Або декілька фраз напишіть, можливо, для Інстаграму. Ось із вас вийде, не знаю, можливо, дуже цікавий в майбутньому блогер. Просто пофотографуйте щось по дорозі на роботу або додому. Можливо, ви в майбутньому станете фотохудожником, купите професійний фотоапарат і будете фотографувати. Або зніміть відео, чому ні. Намалюйте те, що бачите зараз, напишіть коротку історію з 5 речень, зробіть 5 незвичних фотографій, придумайте 10 ідей для чогось, що можна створити. Складіть плейлист, який передає ваш нинішній настрій. Переробіть якусь звичайну річ у щось незвичайне, наприклад, змайструйте щось. Створіть те, що найбільше сподобалося з попередніх днів. Ось такі цікаві поради. Взагалі, в кожного з нас, в кожного з вас, в кожної людини є прихований потенціал. Просто іноді ми або соромимося, або не віримо в свої сили, або трошки себе знецінюємо. Тому варто ось самовпевнено піднімати свою самооцінку, відкривати свій талант і не боятися. Саме головне, не потрібно жити фразою «А що подумають або скажуть інші?». Пам'ятайте, життя ваше і вам його жити.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А що сьогодні, 15 вересня, прогнозують зірки для кожного із знаків зодіаку? Розпочнемо із Овні. Ну, як завжди. Овни – день сприятливий для активних дій. Не відкладайте те, що давно планували, але уникайте поспіху. У стосунках щира розмова допоможе уникнути непорозуміння. Тельці, а ось ви зосередьтеся на практичних справах і фінансах. Можете отримати цікаву пропозицію, але перш ніж погоджуватися, добре все обдумайте. Увечері потіште себе чимось приємненьким. Ну, наприклад, купіть солодощі, а чому ні? І подивіться фільм. Близнюки, ваша комунікабельність буде особливо сильною. Нове знайомство або випадкова розмова можуть виявитися важливішими, ніж здається. Хороший день для навчання та творчих ідей. Раки, може захотітися усамітнення та спокою. Не змушуйте себе всюди одразу. Прислухайтеся до інтуїції. Вона підкаже, кому варто довіряти сьогодні, раки. Леви, ви будете в центрі уваги, як завжди. Ну, леви, ми вже вам заздримо по-доброму, чесно кажучи. Ви завжди в центрі уваги. Використайте це, щоб показати ваші здібності. О, саме час проявити в День талантів. Але не намагайтеся всім щось довести. У коханні можливий приємний сюрприз. Діви, день добре підходить для наведення порядку не лише навколо себе, а й в думках. Завершення старої справи звільнить енергію для нового. Не будьте надто вимогливими до себе, діви. Терези, можете опинитися перед вибором. Не поспішайте приймати рішення лише заради того, щоб уникнути конфлікту. Увечері можливе романтичне або дуже тепле спілкування. Скорпіони, ваша проникливість допоможе помітити те, що інші пропускають. День підходить для важливих рішень і чесних розмов. Не дозволяйте ревнощам чи підозрам керувати вами. Стрільці, ось вам захочеться змін і нових вражень. Спробуйте зробити щось незвичне, навіть невелика зміна рутини зарядить вас енергією. Хороший день для планування майбутніх подорожей. Козероги, робочі або навчальні питання вимагатимуть концентрації. Ваша наполегливість принесе результат, навіть якщо спочатку все рухатиметься повільно. Не забувайте відпочити, козероги. Водолії, можете отримати нестандартну ідею або несподівану пропозицію. Не відкладайте її одразу, саме незвичний варіант може виявитися найцікавішим. Творчість сьогодні на висоті. Риби – день емоційний, але натхненний. Приділіть час музиці, творчості або природі. Якщо щось давно хотіли сказати близькій людині, сьогодні для цього хороший момент. І взагалі, настрій дня – слухати інтуїцію, пробувати нове і не боятися проявляти себе. Найбільш сприятливі знаки сьогодні – близнюки, леви та водолії. А ось у коханні пощастить найбільше терезам, левам та рибам. А фінанси та справи – тельці, діви і козороги.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дарунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч. На жаль, у нас наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла
3: є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Hey there. Thanks for watching and see you in the next video.
1: Коростень на 107.5.
2: Тема дня.
3: Заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради Юлія Кошелевич взяла участь у візиті до Ладижинської міської територіальної громади, присвяченому практикам підтримки повернення та реінтеграції українців. Про це в темі дня сьогодні поговоримо з пані Юлією. Юлія, привіт!
4: Доброго дня, рада вітати.
3: Всі бачили, хто підписаний на тебе у Фейсбуці та Інстаграмі, про те, що ти проходила дуже такі ось, я б сказала, дійсно важливі навчання, практики, вебінари, зустрічі у вас були. Ну, атмосфера Вінниці, звісно, теж навіювалася з цих світлин твоїх сторісів. Розкажи, будь ласка, взагалі ось, що за зустріч відбулася в Вінниці і ось чому саме наше управління праці, чому саме соціальна сфера там була представлена?
4: Це була зустріч, воркшоп, організована Міністерством соціальної політики. Це проєкт Ради в Європі і за співпраці громадської організації «Група впливу». В червні, всі знають, 2026 року була прийнята стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року. І у зв'язку з цим міністерство почало розробляти план дій щодо можливого повернення наших українців із-за кордону до України. І для того, щоб це якось почало діяти, треба було напрацювати план дій і у формі амбасадорок та амбасадорів повернення людей із-за кордону. Це такий новий напрямок, вважаю дуже цікавим. Це все нове, і тут треба було почути громади. Чому саме наша громада? Я була одна представниця Житомирської області. Взагалі було 13 областей і 20 громад, які брали участь у цьому воркшопі. Також після стратегії була презентована платформа «Цифрова додому». В нас представляла нашу громаду Чижевська Наталія Миколаївна, саме вона вела цей напрямок, і наша громада представлена на цій платформі, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном, вони могли знати, що є Коростенська міська територіальна громада, що в ній є, які є послуги, чи є можливості для освіти, чи є можливості для проживання. Саме вона приймала участь в наповненні цього сайту, можна так сказати. І вже мені було доручено, щоб я поїхала і прийняла участь від нашої громади. Це було напрацювання. І щоб почули голос громад, Міністерство соціальної політики було присутнє повністю весь час, і вони нас почули. Дійсно, було дуже цінно те, що кожне наше напрацювання, те, що ми говорили, як ми бачимо ось цих амбасадорів повернення, вони нас слухали і напрацьовували вже рекомендації.
3: Більш детально про те, що ми, як Коростенська громада, пропонуємо нашим людям, щоб вони поверталися в Україну, чому саме варто повертатися, поговоримо трошки пізніше, але взагалі ось скільки днів перебував цей візит і з чого він складався? Це якісь були зустрічі, відвідування, лекції, обговорення, ось яким чином все це відбувалося?
4: Саме цей захід проводився 4 дні. Це були якби знайомство. Це саме перше, що треба. Ми познайомилися, хто представляє які громади, хто бере участь в цьому проєкті.
3: Знайомство з представниками Міністерства соціальної політики.
4: Так, Міністерства соцполітики, також з учасниками, бо дійсно були різні громади, і деякі були громади, які вже довгий час працюють над цим напрямком. Вони співпрацюють з благодійними фондами «Рокада», там є проєкт саме по поверненню людей із-за кордону, вони також представляли. В більшості це були практичні такі заняття, Ну, але і навчальні також були назнайомили з міжнародним правом, бо нам представили повністю роботу центрів єдності, які зараз знаходяться за кордоном. Їх не так багато, але розглядають можливість створення їх ще більше, бо всі знають, що зараз діє тимчасовий прихисток людей і розглядають таку можливість, а якщо він завершиться, що тоді робити? І людям треба буде повертатися. Ну і також всі ж вірять, і ми віримо, і чекаємо завершення війни, і обов'язково всі, хто чекають цього, вони будуть повертатися. Комусь немає куди, вони будуть шукати нові громади. Кому є, то, звичайно, будуть повертатися додому. Але ті люди, які втратили майно, ну, їм немає куди, і їм треба знайти ту громаду, яка їм буде більш до душі. Також під час заходу у нас був запланований візит до Ладижинської територіальної громади. Це було за участі благодійного фонду «Рокада», бо саме вони працюють з напрямком повернення. І ми побачили, нам представили саме напрямки роботи, також і досвід повернених людей. Це був така цікава історія лікаря-хірурга, який після початку повномасштабної з сім'єю поїхав до Франції. Він там перебував, але не реалізовував себе як лікар. І через 3 роки проживання у Франції до нього надійшла така пропозиція з Ладижину щодо можливості повернення в Україну і роботи за професією. Він сам з Херсона, для нього це було дуже важко прийняти, але він розумів, що 3 роки в Франції він не реалізовує себе як лікар, а це ж все-таки практика. Він погодився на повернення, і всі знають дуже гарно, що, ну, лікарі потрібні, і це хірурги, та, ну, мабуть, кожен напрямок дуже цінний. Він все ж таки повернувся, але міська влада також його підтримує, і там є програми свої міські, які допомагають з орендою житла. І він вже реалізовує, і це є прикладом повернення людей за кордону, які, ну, 3 роки – це дуже довгий час.
3: Ти була єдина з нашої Житомирщини, саме представляла Коростенську громаду, а взагалі ось учасники, ти познайомилася, з яких громад були більше, північніші, західніші, хто був саме там присутній?
4: Це була Україна, ну, це 13 областей, це багато. Були, ну, Житомирська, я, Вінницька представниці, були Львівська, Чернівецька.
3: Такі більш спокійніші регіони, так?
4: Спокійніші, але були і з неспокійних, і Запорізька, Жовті Води, хто там ще, які, це Рівненська були також представниці. Ну, якби,
3: тобто більшість, з різних регіонів
4: це,
3: України були?
4: Були ті громади, які представлені на цій платформі додому, бо це була обов'язкова умова. В нас, наскільки я знаю, тільки 3 громади в області представлені на цій. Це зовсім мало, дивлячись, наскільки у нас громад.
3: А що це за платформа додому?
4: Це платформа додому, це вона створена для українок і українців, які перебувають зараз за кордоном, для того, щоб це як візитівка громади, щоб людина, яка перебуває за кордоном, могла зайти, вибрати. Ось я, наприклад, хочу зараз повернутися там у Львівську. Є представлені громади Львівської області, і можна обрати там. Я хочу в Житомирську. Ага, тут тільки 3 у нас представлені, бо, ну, це ще все, воно ж йде в розвиток, бо тільки червень 26-го все було створено. Там Житомирська, ага, Коростенська міська територіальна.
3: А ще, до речі, хто із Житомирщини, які 2 громади?
4: Не скажу, не згадаю, але знаю, що 3 громади. І заходиш в Коростенську, це фото нашої громади, це всі, які в нас є установи, номера, адреси. Ну, повністю така більш загальна інформація про громаду. І ці центри єдності, які за кордоном, також можуть допомагати в наданні інформації цієї для того, щоб людина обрала громаду. Ну, але міністерство бачить амбасадорів це як волонтер, який дуже любить свою громаду, який готовий допомагати українцям, які зараз перебувають в наданні цієї інформації. Ну, і вже вони хотіли почути нашу думку, який портрет амбасадорки, наприклад, що, які функції повинні виконувати, повноваження, що мають право. Ну, зрозуміло, що це волонтер. І тут вже більш базується на тому, щоб це якось не впливало на робочі моменти, бо зрозуміло, якщо це не оплачується, то людина має ще десь працювати, і щоб воно не заважало робочому процесу. Багато хто мав таку думку, що це має бути якесь заохочення однозначно, щоб людина якось мотивувалася. І для того, ну, це робота, це все одно це спілкування, такий великий напрямок перенаправлення. Якщо людина, наприклад, дзвонить за кордону, і вона в неї є, ну, це визначення основних потреб. У мене є потреба, там є дітки, мені треба дізнатися, чи є, чи забезпечена достатня кількість садочків, чи є школа, чи є гуртки, бо діти, наприклад,
3: ну,
4: чимось...
3: Людина ж має бути як робоче місце
4: так,
3: мати.
4: Також дуже важливе питання житло, це саме перше, бо якщо людина буде дзвонити, і яка у вас ситуація з житлом, правильно? І ця людина, амбасадор, вона повинна розуміти якісь основні поняття і інформацію про свою громаду. Вони хочуть виокремити окремо і посадові органи місцевого самоврядування, але, наприклад, я як і є посадовою особою, але я можу бути і волонтеркою, і в мене є більш така інформація. Я знаю про громаду, я знаю соціальні послуги, які я знаю. Ну, більш якусь загальну, але зрозуміло, що я не можу бути обізнана у всіх напрямках нашого міста, і так само це і наших сіл, які приєднані до Коростенської громади.
3: А якось Міністерство соціальної політики бачить появу таких амбасадорів, як ти кажеш, волонтерів безкоштовних в громадах? Їхнє бачення?
4: Ну, це ж їхнє й бачення, але ми напрацьовували, що це також повинна бути якась... пов'язана схема цих всіх амбасадорів по всій Україні. І це не повинно бути одна там представниця в Житомирській області. Ну, в громаді, можливо, можна і одна. Я не думаю, що це буде прям такі масштабні телефонні дзвінки, а розкажіть і покажіть. Але ну, це людина, яка повинна теж взаємо якийсь зв'язок із всіма іншими установами, бо це повинно бути перенаправлення. Якщо я бачу, що я тут некомпетентна, і я людину можу перенаправити, і вона може вже з кимось іншим зв'язатися для того, щоб їй надали більш детальну інформацію.
3: Ну, це дуже складний, до речі, механізм. Я не знаю,
4: так.
3: Це профілі соціальний і такі консультативний. А ось я бачу, хто міг би бути, або кому запропонувати, або, можливо, хтось уже хоче бути амбасадором у нас. Чи поки
4: ну,
3: така ось вільна вакансія?
4: Якщо я поїхала, то можна сказати, я себе бачу. Як були також, коли це все обговорювали, бо в нас ділилися на команди, ми розробляли своє бачення. Було присутньо 42 особи, і якби це думка стількох людей, які працюють. У більшості це були напрямок соціальна сфера, це були і департаменти соціального захисту, і управління, і центри надання соціальних послуг. Це був громадський сектор, були членкині ради ВПО, представниці, ну і це вони і є внутрішньопереміщені, також було цікаво почути їхній досвід. І коли вже ми напрацьовували кожне бачення з командою, ми вже потім представляли свої команди і почули думку кожного. Міністерство, звичайно, чує, з чимось вони бачили, ось це воно так і має бути. А хтось, як ви зацікавите волонтера із таким напрямком? Це ж треба потім моніторинг, це зворотній зв'язок. Потрібно дізнатися, чи людина дійсно обрала цю громаду. І, можливо, це ж якесь і звітування перед міністерством. І щоб це не було... Знаєте, от я ось захотіла, я маю бажання, у мене є ось ідея, ну, також прийняти участь в цьому проєкті, і щоб це не було таким великим навантаженням, по-перше, бо зараз буде звітність, моніторинги, а як те, а як ви проконсультували, ну, щоб це було от таке
3: тоді тебе вже можна бажання. Привітати, що ти амбасадор реінтеграції та повернення, зокрема, і коростенців, і українців до коростенської громади, чи все ж таки потрібно ще пройти певні шляхи?
4: Дивіться, як це бачить Міністерство соцполітики, що це зараз напрацьовуються рекомендації, це буде затверджено на рівні вищих органів влади, ну, це, можливо, буде постанова, від якої вже будуть там типове положення, наприклад, це як я бачу, про амбасадорів та амбасадорок в громадах. На підставі цього ми вже як міська влада маємо затвердити своє, і це обов'язково, це, знаєте, не так, ой, а я, можливо, амбасадорка, а можливо, ще є бажаючі, правильно? Хтось почує і скаже, так, я б, ну, от хотів би реалізовувати цей напрямок. Це повинно бути затверджено на рівні міської влади і на основі оцих типових, розроблених Міністерством соцполітики, і вже на підставі цього має, там буде прописано, ось в мене є такі права. Більше я далі не йду, щоб це було не перевищення меж, це якісь функції, і це також повинно бути прям прописано в документі, що саме Коростенську міську територіальну громаду представляє ось така людина. Це також інформація має бути на інформаційних платформах, ця інформація повинна бути в центрах єдності, які знаходяться за кордоном, що ось є така представниця, і також були думки учасників воркшопу, казали, це повинно бути як чуть ли не родич, що тобі дзвонять, а ти вже там розхвалюєш свою громаду, бо теж були, от в нас там є ось такі недоліки, але ці недоліки перекривають якимись позитивними сторонами, які ми можемо рекомендувати саме нашу громаду для того, щоб до нас поверталися, бо це і ми зможемо забезпечити якісь робочі місця, і в нас і садочки будуть наповнені.
3: Буде так, розвиватися громада. До так. речі, а чому ось саме Ладижин? Чому саме це місто ви відвідували? І що цікавого для себе, як в соціальній сфері, як, можливо, і для напрацювань майбутнього амбасадора, чи для порад людям, які стануть амбасадорами? Що саме в цьому місті ось тебе зацікавило, ну, і інших учасників?
4: Чому Ладижин? Бо там працює благодійний фонд «Рокада» по цьому проєкту «Повернення, реінтеграція, інтеграція осіб із-за кордону». Це також Львівська, Рівненська і Вінницька. Це три області, де зараз йде напрацювання по цьому напрямку. Вони трошки швидше, ніж міністерство, бо вже на підставі ось цього досвіду вже можуть зробити певні висновки, з яких можна напрацювати ті рекомендації, які будуть потім працювати у всіх інших громадах. Це було представлення саме цього напрямку. Також нам показали, як працює Центр життєстійкості. Ми кожен зміг якось порівняти зі своїми громадами.
3: До речі, зараз... а якщо трошки порівняти?
4: Мені здається, у нас потужніший центр життєстійкості, бо в нас там є і громадський центр, і це і правова
3: а
4: допомога.
3: А в них як представлено?
4: В них це просто центр життєстійкості, але хочу сказати, що він дуже також потужний, надаються дуже багато послуг, і він працює дуже на велику категорію осіб. Там проводять, ну, це і дітки, просто дітки, це і дітки з особливими потребами, і сім'ї захисників.
3: Ну, тобто для всіх вразливих категорій.
4: От великий напрямок роботи вони ведуть. Ми там були ще й попали на повітряну тривогу, продовжили наше ну, ось таке представлення Центру життєстійкості в укритті. Також, ну, ми були вражені і впевнені, що навіть якщо там проходять, ну, надання певних соціальних послуг і повітряна тривога, то там точно з цим все добре, гарне укриття. Також нам показали простір, де відбуваються також різні заняття для людей громади. Також, ну, це все, звичайно, за допомогою наших міжнародних донорів, але вони гарно працюють. Вони нам представили також проєкти, які, в яких вони брали участь Рокада. І хочу сказати, ще в них був такий цікавий проєкт, і потім до мене всі підходили,
3: чому?
4: Всі представники Ладижинської громади, і ми з ними, я рекламувала нашу міську громаду, в них був проєкт по додатку їхньої громади, але вони не перемогли, бо не набрали ту кількість голосів, яка потрібна була. І так, я ж сижу і знаю, що в нас дуже крутий додаток Сіті, і... Кажу, в мене є вам що розповісти, бо вони шукали саме, як він повинен, який він повинен бути, що це повинно бути. Я кажу, я вам можу показати.
3: В тебе він хоч був завантажений?
4: Звичайно, я там і читаю, і подобається мені те, що там приходять.
3: До речі, там наше радіо ще є онлайн.
4: Я це знаю, бо коли начальник ходив до вас на інтерв'ю, то я його слухала через додаток Сіті. І я кажу, в нашій громаді є додаток Сіті, ну, я більш з ним ознайомлена, бо я ходила на представлення його, ну, зрозуміло, що я десь там почула вже якась інформація в мене є. Кажу, так, це був експериментальний проєкт Сіті Україна, ми прийняли участь. І коли вони побачили, то це що, Дія? Я кажу, ні, це наш ось міський додаток. Вони були чесно вражені. Їх дуже зацікавило, там дівчата навіть собі його скачали, щоб просто подивитися. І вони кажуть, та це ж саме ідеальне, що може бути. Все в одному, не потрібно шукати десь там Телеграм, чи це, ну... Я трошечки, користуючись можливістю,
3: поділилася
4: нашим досвідом. Правильно, я вже почала працювати амбасадорка повернення, але з тим, ну, що у нас дійсно в громаді ось так воно працює.
3: До речі, а в цьому застосунку ось ти проглядала, можна щось додати саме для людей, які за кордоном? Можливо, якась додаткова інформація
4: не вистачає? Так, ну, там же ж, ну, нас працюють гарно з додатком, і якщо оце все воно пройде і буде затверджено, я рахую, прям це дуже корисно, щоб там була якась інформація, пов'язана з поверненням. Ну, всі дуже, ну, з одної сторони і скептично, що ах, сюди для чого повертатися, небезпечно. Знаю особисто по своєму досвіду, хто в мене знає, багато хто бажає повернутися. Когось зупиняє, да, безпека. Когось зупиняє, немає куди, а що нам там робити. Когось зупиняє, ну, це, можливо, ті вже якась категорія, яка вже десь для себе вирішила, там, я не повернусь, бо я вже там реалізувався за цей час. Ну, це окрема категорія. Але є багато, які прагнуть повернення, і вони хочуть цього. Ми все ж віримо в те, що буде наша перемога. І ми дочекаємось всіх своїх і рідних, і знайомих, які знаходяться зараз за кордоном.
3: Ну, і ще такі дві теми невеличкі порушимо. В першу чергу, ось, якщо дивитися на повернення і реінтеграцію, уявімо, що ти вже амбасадор, наприклад, і що б ти сказала, чому варто обирати Коростенську громаду? Ось, буквально, які у нас є такі ось успішні ініціативи, проєкти, взагалі чомусь варто обирати нашу громаду, а потім поговоримо, чого в нас все ж таки не вистачає, над чим варто попрацювати не лише управлінню праці, а в нас і посадовцям, і комунальникам, і підприємцям, і взагалі всім разом, щоб наша громада ставала все ж таки більшою 72 тисяч. Тому що ми знаємо, що коли було приєднання, в нас було 72 тисячі населення, на сьогодні ми маємо менше населення, і це теж по державних програмах дуже впливає на те, щоб ми розвивалися. Тому що чим більше населення громади, тим більше є можливостей все ж таки для реалізації певних проєктів. Чому варто обирати нашу Коростенську громаду?
4: Чому варто? Ну,
3: ну, вона то, що дуже, саме проговорюється або прописується?
4: Ну, ми тут прям не загострювали таке, що от що повинні,
3: ну, можливо,
4: прям
3: що ти
4: говорити.
3: Говорила там на зустрічах.
4: Для мене це дуже затишне місце. це історичне, комфортне. Це буде зручне з дітками. У нас по освіті, по садочках все добре. Всі відкриті для того, щоб прийняти. У мене особисто по дітях також є дітки нові, ось вже, якби це не з першого класу, які перемістилися ось зараз до нашої громади. Це можливості є, робота є. Навіть різні напрямки і запрошують, є вибір і можна знайти роботу. Соціальні послуги у нас є і для діток з особливими потребами. Якщо це переміщаються особи похилого віку, у нас працює дуже гарно наш комунальний центр соціального обслуговування, соціальні працівники, у нас працюють програми «Життєстійкість», «Громадська правова допомога», соціальний захист також потужно. Ми працюємо і в наданні гуманітарної, бо, наприклад, говорила з іншими громадами, представницями соціальної сфери, які працюють, в більшості це були начальниці управлінь соціального захисту. Ніде я не почула, що працювали прям цей гуманітарно, з благодійними фондами. Це окремо створені у них там координаційні якісь центри, які беруть на себе цей обов'язок. У нас це вже така співпраця налагоджена в місті. Так, у нас є проблема. Це всі знають, це житло. Але це все, вважаю, можна реалізувати. Ми до цього йдемо, це прагнемо. У нас є приклади гарні в нашій області, де реалізовані цікаві проекти з міжнародними донорами і по житлу. Все ж таки, ми маємо надію і будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб у нас реалізувалися ці програми житла, і щоб ми могли чекати навіть інших осіб, не ті, які в нас проживали, а інших у нас людей в громаді. На сьогодні у нас внутрішньо переміщених уже ж більше 3000. Але говорячи, наприклад, із західними представницями, хто був, у них там кількість і перевищує 16 тисяч. Але всіх же ж не можна перевірити. Можливо, десь хтось і перемістився. Зараз з новим законом, який набере чинності в жовтні, трошки там буде з цим більш серйозніше. Але, житло. Вирішуємо проблему житла і запрошуємо до себе.
3: Тобто, найбільша проблема, по суті, що в нас не будується житло.
4: Не будується, так.
3: Тому що, якщо з'являється новобудова, є можливості якогось кредитування, є оселя
4: так,
3: для військових,
4: державних.
3: Для молоді, інших державних програм, а в нас лише
4: так, вторинка. Але у нас можна реалізувати, це є відновлення, ваучери зараз в нас просто працює ця програма. Це купівля, вторинного житла, але все можливо.
3: Угу. А окрім житла, які ще ось такі позиції, можливо, над якими потрібно попрацювати в цих напрямках, крім житла? Тому що робота є, але є і занизький рівень заробітних плат, в тому числі, якщо фіксувати певні такі ось галузі над цим теж.
4: Тут вже зрозуміло, що тут треба працювати. Але я думаю, можна знайти
3: тепло
4: себе.
3: Тепло є, світло є, вода є, комфорт є, поліська гарна, свіжа природа є, річка є, фестиваль Дерунів буде вже навіть із-за цього потрібно дійсно повертатися додому. Але ж, як бачимо, не всі повертаються. Звісно, в першу чергу це безпекова ситуація.
4: Я думаю, що поки не будуть
3: літати шахеди, ракети, люди все ж таки вони вже не будуть. Поки повертатися, поки безпека не буде насамперед.
4: Так, так.
3: А потім всіх, звісно, чекаємо додому, так?
4: Угу, чекаємо. І чекаємо нашої перемоги нарешті.
3: Дякуємо тобі, Юлія. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про повернення та реінтеграцію коростенців та українців додому, зокрема, і про зустріч, на якій побувала Юлія Кошелевич, заступниця начальника управління праці саме на Вінниччині. В темі дня на радіо Користення ФМ 107.5. Не перемикаємось.
2: Тема дня. Соціальна реклама на Коростень FM.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування. Підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дарунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч. На жаль, у наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM.
3: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. Як завжди, чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення. І, зокрема, розповідаємо про актуальні теми, які хвилюють щодня кожного нашого радіослухача взагалі. І на сьогодні така ось актуальна тема – це, звісно, вибухи, які стаються, та атаки різними дронами, геранями, шахедами, БПЛА, саме автозаправних станцій. На сьогодні ми бачимо, що вже дуже багато є в телеграм-каналах повідомлень про те, що вибухають саме автозаправні станції. Сьогодні вже зранку відбулася атака в Голосіївському районі Києва. Надалі продовжується жовтий рівень небезпеки. Теж пишуть про те, що шановні кияни, і взагалі де тривають атаки, шановні українці, саме головне не перебувати на сьогодні поблизу великих торгових центрів та саме АЗС. Як знаємо, що така біда вже торкнулася і нашу коростенську громаду, в тому числі і цими вихідними теж сталася така ось атака в центральній частині міста. Тому, як бачимо, біда навколо нас і навколо кожного. Тож, саме ДСНСники, рятувальники нагадують про те, як потрібно поводитися під час дронової атаки, ракетно-дронової атаки, це жовтий та червоний рівні, саме якщо ви, не дай Боже, взагалі опинилися поряд або десь перебуваєте, не встигли, не зрозуміли, не зреагували або не знали. Отож, якщо під час обстрілу ви опинилися на АЗС, що не має цього бути, а АЗС взагалі не мають працювати під час тривоги, головне, якомога швидше відійти від паливних колонок, цистерн і автомобілів та знайти капітальне укриття. Це найголовніше. Якщо обстріл уже почався, не залишайтеся біля колонок. Пальне та газ створюють додаткову пожежну і вибухову небезпеку. Якщо можете безпечно поїхати, швиденько залишайте АЗС. Від'їжджайте подалі від заправки та зупиніться в безпечному місці. Не намагайтеся їхати через уламки, пожежу чи місце влучання. Якщо їхати вже небезпечно, швидко виходьте з автомобіля. Автомобіль не є укриттям від уламків і вибухової хвилі. Зважаючи на ті світлини, які вже повністю є в інтернеті, їх розмістили рятувальники в тому числі, ми бачимо, що в нас повністю в центральній частині міста біля АЗС згорів авто, згоріло, і поряд авто було пошкоджено. Тобто перебувати в укритті, як в укритті в автомобілі, не потрібно, тому що це є дуже небезпечно. Отож, шукайте заглиблене або капітальне укриття. Найкраще – це спеціально обладнане укриття автозаправної станції, підземне приміщення або інша міцна споруда. Зважаючи, наприклад, на центральну частину міста, ми знаємо, що укриття точно є поряд нашого магазину «Фокстроту Комфорту». Це в будинку по Героїв Чорнобиля 3. І там вже далі потрібно дивитися на мапу укриттів, яка має бути на сайті Коростенської міської ради, або зайдіть у застосунок Сіті, завантажте його на свій телефон. Там має теж бути саме мапа укриттів в нашій коростенській громаді, в нашому місті Коростені. Якщо сховатися ніде, падайте на землю. Така порада. Ляжте в заглибленні канаві чи за міцною перешкодою, прикрийте голову руками. Тримайтеся, найголовніше – це подалі від скла. Якщо є загроза вибуху або пожежі, не біжіть до місця влучання і не намагайтеся допомагати самостійно. Якщо там можуть бути нерозірвані боєприпаси, відійдіть на безпечну відстань і швиденько телефонуйте 101 або 112. Дуже важливий момент, як кажуть ДСНСники, якщо почалася повітряна тривога, а ви саме заправляєте автомобіль, не затримуйтеся на АЗС без потреби. Завершення заправки не повинно ставати важливішим за вашу безпеку. І запам'ятайте просто, АЗС під обстрілом, Що робити далі? Алгоритм. Подалі від пального, швиденько до укриття. Якщо немає укриття, за міцну перешкоду в заглиблення ховаємося, голову прикриваємо, після ударів не повертаємося до місця влучання. Бережімо себе.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Очільник Білого Дому Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива в Російській Федерації. Проблема, яка в мене є з Україною та Російською Федерацією, полягає в тому, що з дизельним паливом зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить з Росії, і російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива НПЗ, сказав Трамп у розмові з журналістами. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас вважає, що російський удар поблизу польського кордону був посланням для західного світу. Про це Кая Калас повідомила під час спілкування з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише «Європейська правда». За словами Калас, Європейський Союз повинен не піддаватися на провокації, продовжувати підтримувати Україну. Питання полягає в тому, що ми маємо винести з цього послання. Я вважаю, що ми повинні діяти навпаки, каже Кая Каллас. Ми повинні показати, що підтримуємо Україну і не боїмося, бо інакше Росія просто досягне того, чого хоче, а саме підкорення України. І як я вже неодноразово зазначала, це не є їхньою кінцевою метою. Тому ми повинні твердо стояти на своєму. Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В Укрзалізниці припустили, що мішенню дрона Російської Федерації міг бути поїзд із дипломатами та політиками. Президент Володимир Зеленський розповів, що Канада не лише закупить перехоплювачі ПАК-3 до систем Петріот, а ще й надасть ракети AIM-9, AIM-120 і допоможе придбати необхідні засоби від інших країн, наголосивши, що питання захисту українського неба є ключовим пріоритетом. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду щодо посилення заходів безпеки на АЗК з оператами ринку за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінрозвитку, РНБО, ДСНС і МВС. Ворог суттєво посилив удари по автозаправних комплексах. За останні дні атаки були по АЗК у столиці та на міжнародних трасах. Першочергове завдання – максимально убезпечити персонал і відвідувачів та забезпечити системний та безпечний відпуск нафтопродуктів з АЗК, зазначив очільник уряду. На нараді вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі озвучив поради для мешканців країни у прикордонних громадах на випадок реальної загрози з повітря на тлі подій останніх днів, коли Російська Федерація зосередила удари на західних областях України та вперше вдарила в притул до КП на кордоні з Польщею. Заступник очільника МВС Польщі Чеслав Мроче констатував, що Росія посилює тиск на Україну і зараз намагається серйозно порушити логістику по всій території країни, що відображає активізацію ударів по залізниці та КПП на кордоні. Ці спроби ізолювати Україну, перериваючи логістичні шляхи, дороги, зриваючи постачання зброї і товарів, сказав Чеслав Мрочик. Внутрішнього та імпортного ПДВ за 8 місяців 2026 року було недовиконано на 1,35 мільярда доларів. Чверть цієї суми була втрачена в серпні. Про це повідомляє очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За перші 6 місяців 2026 року витратили на війну проти України рекордні 123 мільярди доларів. Виробляє більше ракет і дронів, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення. І цілеспрямовано б'є по галузях, які генерують доходи нашого бюджету, написала Підласа. Вона додала, що видатки постійно зростатимуть. Киянка Евеліна Саркісян разом із батьками здійснила сходження на всі 6 вершин двотисячників українських Карпат та встановила рекорд України. У першому поході за один день родина пройшла одразу 3 вершини – Ребра, Бренескул і Гутин-Томнатик, повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Саме перший похід виявився серйозною перевіркою. У горах почалася негода, дощ, сильний туман, а видимість на вершинах місця місцями становила лише кілька метрів. Попри непогоду, маршрут вирішили продовжити і пройшли всі три заплановані вершини, зазначила Вітрова. Усі шість сходжень підтверджені GPS-треками, маршрутів, фотографіями, відеозаписами, а також іншими матеріалами, які засвідчували проходження дитиною кожної вершини.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: Як діяти, коли побачили уламок шахеда або цілий навіть БПЛА поряд? Про це сьогодні в «Актуально» поговоримо із офіцером-рятувальником громади Олексієм Карасем. Саме пан Олексій буде з нами на телефонному дзвінку. Ми знаємо, що шахеди падають, і падають вони, на жаль, навіть в приватних секторах, у звичайних мирних спальних районах можуть бути вибухи, можуть падати уламки. Ми знаємо, що АЗС теж дуже часто знаходяться взагалі, на жаль, поряд будинків великих магазинів, де велике скупчення людей. Тобто, взагалі, якщо ви стали свідком якогось уламку шахеда, якогось цілого шахеда, я не знаю, що робити, як діяти? Ну, мабуть, насамперед це дзвонити нашим рятувальникам, тому що я не знаю, кому ще можна дзвонити. Але зараз більше дізнаємося. Наші вітання.
2: Доброго дня.
0: Ми знаємо про те, що все ж таки в нашій Коростенській громаді і взагалі в Коростенському районі, в Україні, в північному регіоні нашої області дуже часто люди можуть стикатися з тим, що побачити десь на своєму шляху, і це не обов'язково ліс, це може бути і звичайний приватний сектор, десь поле за селом, за містом, околиці, кар'єри, та й навіть той випадок, який в неділю стався в нашому місті, в районі Київської, де просто уламки шахеда вже впали серед приватного сектору. Взагалі, розкажіть, Олексію, як діяти, що робити, якщо ось таке стається?
2: Так, насамперед потрібно запам'ятати три основні правила, які потрібно дотримуватися під час того, як було виявлено вибухонебезпечний предмет або уламки БПЛА. В першу чергу, це ні в якому разі не можна підходити. Друге, не чіпати. І обов'язково дзвонити за номером 101 або 102. Також ще потрібно дотримуватися такого правила. Не можна фотографувати або знімати відео там на безпосередньо події та виставляти їх у соціальних мережах та інших платформах.
0: Тобто не можна знімати і публікувати саме ці уламки і цілі шахеди, так?
2: Так, не можна публікувати ні уламки, а також ні в якому разі не можна публікувати наслідки події.
0: Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось ви кажете одразу телефонувати рятувальникам або поліції. Які будуть ваші дії і наскільки довго людям, а як бачимо, іноді доволі довго, потрібно чекати на розмінування саперів і звідки вони до нас доїздять, тому що ось випадок, який в неділю, то розповідають мешканці, що все ж таки шахет забрали трошки доволі вже так пізніше.
2: Так, звичайно. Одразу після повідомлення на місце події буде виїжджати наш працівник, який проведе попередню ідентифікацію даного уламку, і він встановить, чи він є безпечним або не небезпечним. Якщо уламки не безпечні, то в принципі будемо чекати наші працівники або, наприклад, поліції, якщо їм потрібно, вони заберуть ці уламки. Тобто евакуація людей ніякої небезпеки вони встановити не будуть. Якщо ці уламки небезпечні, то обов'язково в першу чергу буде проводитися евакуація населених пунктів, і тоді ми вже будемо чекати відповідні служби, які проведуть спеціальні роботи, щоб знешкодити ці уламки.
0: Тобто, якщо вони небезпечні, то проводиться евакуація ближніх вулиць, так?
2: Так, звичайно, обов'язково.
0: А ось визначення вже безпечне чи небезпечне, це вже проводять саме ваші працівники чи якісь інші ваші колеги? Хто саме визначає, хто приїжджає, що це за бригада?
2: У нас є багато працівників, які були відповідно навчені для проведення подібної ідентифікації, і вони можуть встановити, чи є ці уламки безпечними або небезпечними.
0: Олексію, наскільки часто доводиться вашим працівникам, вашим колегам, саперам, взагалі в нашій Коростенській громаді, в Коростенському районі, 13 громад, виїжджати на такі випадки? І як взагалі, чи правильно знають, як люди реагувати, чи, можливо, щось не знають, і ось зараз саме по радіо ви зробите на цьому акцент?
2: Так, звичайно. На жаль, на початку року на території Коростенського району вже виникло 1871 пожежа, будь-якої причини, але саме наслідок воєнних бойових дій, це мається на увазі лавки БПЛА та інші події, вже виникло 64 пожежі. Тобто в будь-якому випадку наші працівники приїжджають на місце такої події і встановлюють, чи є залишки вибухонебезпечних предметів або БПЛА, чи вони є безпечними або небезпечними. Початку року вже 64 тисячі.
0: Чому саме виникають пожежі? Пожежі виникають, якщо він небезпечний, тобто він десь не здетонував у повітрі, чи ось які, чому ось саме ці виникають пожежі? Вони вибухають, шахеди, чи вони вже коли падають уламки, якщо вони небезпечні, то пожеж не стається? Коли виникають пожежі і ось які наслідки можуть бути?
2: Дивіться, саме допомагало, це було ці реактивні. Вони під час своєї роботи вони нагрівають, її довго сильно нагрівають. І коли, наприклад, він може впасти в сильне нагрівання, може загорітися, наприклад, сухарь, таких пожеж дуже багато буває. Коли їх збивають, так само вони ще в повітрі горять, там є паливо, яке дуже сильне, так само вони зникають пожежі наслідок цього.
0: І останнє запитання про цей випадок, який стався в неділю у вечірню пору в районі Київської, тому що громада вже про це говорить. Звісно, що були виявлені уламки шахеда, не знаю, яка там деталізація його. Взагалі, чи ось ви знаєте про цей випадок, чи, можливо, інші колеги десь виїжджали? Розкажіть, що сталося вже, наскільки ми знаємо, його забрали звідти?
2: Так, його забрали, це були печені залишки. Впали, виходить, залишки безпілотного літального апарата, і місцеве населення, коли їх виявили, воно дим не було. Самої пожежі не було, тобто залишки просто дим не було. Приїхали наші працівники, це начальник частини 8 ДПРЧ, і вони встановили, що ці залишки є безпечними і провели вилучення.
0: А вилучення ось саме проводили ваші працівники, чи потрібно чекати вам з Житомира, коли хтось проводить вилучення? Чи маємо ми свої фахівці?
2: Ми проводимо питання, визначаємо, що це за залишки. Так само ми повідомляємо поліцію, інші служби, тому що вони можуть бути ті саме залишки вилучені для якихось справ в їхній роботі. Вони можуть забрати так само ці залишки. Але в основному безпечні залишки ми забираємо.
0: Дякуємо вам, Олексію, за дуже детальну інформацію. Нагадаємо, що сьогодні в актуальному ми говорили із офіцером, рятувальником громади Олексієм Карасем про те, як діяти, якщо ви побачили на шляху десь, можливо, уламки шахеда, взагалі якісь деталі. І нагадаю, що одразу потрібно телефонувати до рятувальників або в поліцію 101, 102, 112. Номери всі ми знаємо. Дякуємо вам, Олексію.
2: Дякую. Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дарунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч. На жаль, у нас наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Новини на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Ми продовжуємо говорити про безпеку, зокрема про два рівні тривог, які наразі вже існуємо, це жовтий та червоний, і хочемо надати сьогодні на радіо інформацію саме актуальну для мешканців Коростенської громади. Інформація із сайту Коростенської міської ради про те, взагалі, як мають діяти підприємства, освіта, медицина, підприємці, люди, які проживають, гості Коростеня, Коростенської міської територіальної громади під час жовтого або червоного рівнів. Зокрема, нагадаю про те, що постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня цього року номер 1092 деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу в державі введено диференціацію сигналу «Повітряна тривога» за рівнями загроз. Червоний рівень, всі ми вже знаємо, це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Означає повну зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття. Жовтий рівень, дронова загроза, надає можливість продовжувати діяльність підприємств, установ та організацій, які зробили все можливе, щоб забезпечити безпеку, а не знімає відповідальності з недобросовісних роботодавців. Що це означає для жителів та посадових осіб саме Коростенської громади? Перше, що важливо зробити одразу, це встановити та використовувати міський застосунок Сіті. Він доступний для iOS та андроїдів. Зокрема, вже сьогодні в темі дня з Юлією Кошелевич ми говорили про те, що в Сіті є дуже багато різних додатків. Там є і мапа укриттів, там є, як бачимо, і жовтий-червоний рівень загрози, ми можемо відзначати. Там є актуальні новини. Ну і, зокрема, є радіо Користення ФМ 107.5, яке звучить онлайн за стосунку Сіті. І також, якщо є тривога, в нас по радіо і по Коростенському телебаченню передається про те, що тривога або вже відбій тривоги. Команда за стосунку саме Сіті вже впровадила технічне оновлення і в реальному часі відображає рівень загрози – жовтий або червоний. Тож, заходьте в свої плеймаркети, заходьте в App Store і завантажуйте саме цей застосунок. Прописуйте Сіті, він такий чорненький, кругленький і великими літерами Сіті. Українською мовою. Ви його побачите. Наголошують представники міської ради про те, що застосунок не аналізує повітряний простір самостійно, а лише транслює дані з офіційних джерел. Якщо масштаб, кількість чи траєкторія БПЛА становитимуть підвищену небезпеку, спеціальні служби можуть оголосити червоний рівень навіть під час атаки дронів. Тому жовтий рівень у жодному разі не є приводом ігнорувати небезпеку. Ну і дивитися, знаєте, може бути зараз жовтий, а через хвилину червоний. Тому потрібно постійно моніторити цю інформацію. Як мають діяти заклади освіти? Про це теж розповідають наші посадовці міської ради. Всі заклади освіти Коростенської громади без винятку, незалежно від рівня чи кольору небезпеки, негайно переходять в захисні споруди цивільного захисту. Навчальний процес продовжується виключно в захисній споруді, якщо її облаштування це дозволяє. Якщо споруда використовується виключно як укриття, навчальний процес припиняється до відбою повітряної тривоги. Правила для бізнесу та суб'єктів господарювання. У разі встановлення жовтого рівня загрози суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, керуються такими правилами. Робота за наявності сховища. Провадити діяльність дозволено лише в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях, де наявне тимчасове або постійне укриття для персоналу та відвідувачів. Керівник або уповноважена ним особа зобов'язані безперервно моніторити безпекову ситуацію та бути готовими забезпечити екстрену евакуацію людей. Для об'єктів без укриття діє перехідний період 3 місяці. Уряд дає власникам такого бізнесу 3 місяці на вирішення цього питання. Тимчасово провадити діяльність під час жовтого рівня дозволено лише за погодженням з трудовим колективом, але не довше, ніж протягом 3 місяців з дня набрання чинності постанови. Нагадаємо, що постанова була не так давно прийнята. Рекомендація щодо мобільних укриттів. Для вирішення цієї проблеми рекомендуємо встановити первинне мобільне укриття, пишуть посадовці. Комерційна пропозиція, зокрема, є на Коростенському заводі ЗБШ. Тому, якщо ці підприємці, які хочуть встановити на своїй території мобільні укриття, вони можуть звернутися на ЗБШ і вже там за домовленістю собі облаштувати ось таке додаткове місце захисту для своїх саме працівників. Правила для АЗС – автозаправних станцій. Наказ про заборону роботи автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги підписаний начальником Житомирської обласної військової адміністрації Віталієм Бунечком – чинне, тому АЗС не має працювати. Поведінка відвідувачів під час жовтого рівня перебування клієнтів на території об'єктів здійснюється на їх власний розсуд. Про це не означає, що відвідувачі мають право порушувати правила внутрішнього розпорядку підприємства, якщо виникне необхідність провести негайну евакуацію людей до укриття. Наголошується на сайті міської ради також на персональній відповідальності кожного керівника за збережене життя і здоров'я персоналу та відвідувачів в умовах воєнного стану.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Ми вже зранку говорили про те, що сьогодні відзначається День точки. І я вам казала, що саме прокачаємося, ми скажемо різницю між словами точка і крапка. Тож, коли вживати слово крапка? Як знак пунктуації в кінці речення або при скороченнях. Наприклад, поставити крапку, речення закінчується крапкою. Заміна на точку є тут помилкою. Коли вживати слово «точка»? У термінологічних значеннях – це математика, фізика, географія та астрономія. Наприклад, геометрична точка, точка кипіння, точка перетину або контрольна точка. У сталовому виразі, наприклад, коли ми кажемо «з моєї точки зору», хоча стилістично кращим часто є варіант «з мого погляду». Можемо казати, наприклад, «не з моєї точки зору», це правильно, а з мого погляду це правильно. Також у значенні місця чи пункту – торгова точка, опорна точка. Але замість калькованої фрази «відправна точка» мовознавці радять використовувати питоме слово «початок» або «вихідний момент». Головне, щоб ні точка, ні крапка ніколи не була в вашому житті. Хай буде продовження, а якщо крапка чи точка, то лише початок нового.
1: Прокачаємось на користь.

Коростань ФМ 107.5. Наш ефір підійшов до свого завершення. Поки ми з вами 4 години говорили на різні теми, актуальна інформація з'являється, тож будьте

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дерунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася на зустріч. На жаль, у нас наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

За руку місиш наскільки зможеш. Нам дані ці миті, що може бути дорожче очей твоїх милих сонних, а може ночі безсонних.

Можливо, то трохи наївні слова. Та якби не хотів, то тобі б не сказав, що ти мої зорі, врати свій горі. Ти та єдина дорога додому, ти та одна, що за руку ведеш. У світу без темряви зайвих меж, коли на край неба за обрій стрибнеш, я без роздумів теж.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дарунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася на зустріч. На жаль, у наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

Зараз наші дітки ходять вже до ліцеїв, гімназій, і як радять психологи, особливо для першачків, для діток початкової школи, не потрібно одразу, коли ви повертаєтеся з навчального закладу, вже розпочинати робити домашні завдання. Варто, щоб дитинка відпочила, перемикнулася на іншу справу, поїла, погралася. Можливо, якщо перший клас, то деякі дітки ще навіть сплять, відпочивають, а взагалі можна зайнятися дуже гарною справою, наприклад, творчістю. Чому саме про це говоримо? Тому що сьогодні відзначається дуже цікавий день. Це Міжнародний день точки. До речі, якщо хтось думає, що вже якось з русизмом, я це сказала, слухайте, сьогодні прокачаємося, ми розкажемо, в чому різниця між крапкою та точкою, тому що і те слово в українській мові існує. Тож, про діток, беріть просто, купуйте сьогодні фарби, купуйте альбоми і будете саме різними точечками робити дуже цікаві малюнки. Дітям це подобається. Я розумію, що ви подумаєте про те, що їхні пальчики будуть дуже-дуже брудненькі, але нічого страшного, відмиєте. Головне, що дитинка відпочине і потренує разом з тим свою моторику та пам'ять. Тож, про Міжнародний день точки. Це свято, яке відзначають щороку 15 вересня з 2009 року. Це чудова можливість відзначати творчу самовираженість, про що я казала, та нагадати про важливість підтримки у розвитку дитячих талантів. Свято пов'язане з книгою «Точка» англійського письменника та художника Пітера Рейнольдса, яка була видана у 2003 році. Головна героїня цієї книги – дівчинка на ім'я Вашті, яка, намагаючись довести, що не вміє малювати, просто ставила точки на папері. Вона була вражена, коли її вчителька сказала, що кожен може створити щось унікальне, навіть якщо почати з простого жесту. Це відкриття стало для Вашті справжнім проривом – і вона почала виявляти свій творчий потенціал. Ця історія надихає людей у всьому світі на творчість і самовираження. Вона показує, що необхідно вірити в свої можливості та отримувати підтримку від оточення. Так само, як Вашті зробила перший крок до своїх мистецьких досягнень, через просту точку кожен з нас може почати з малого, щоб досягати великих результатів. Цікаво, що ця книга була прийнята вчителями як інструмент для стимулювання творчих здібностей у дітей. Ідея святкування Міжнародного дня точки зародилася завдяки педагогу Террі Шаю, який вперше започаткував святкування у класах і закликав інших учителів приєднатися до ініціативи. Знаєте, кожен з нас має свій талант. Хтось, можливо, дуже гарно співає, хтось танцює. Але просто іноді ми не виражаємо ці таланти або просто не знаємо, що вони в нас є. Ось ми думаємо, що ми можемо лише робити ту роботу, яку ми, наприклад, робимо, і там вдома прибираємо, щось готуємо їсти, а можливо, в когось є дійсно талант, і він може стати відомим шеф-кухарем, як Євген Клопотенко, і створити свої унікальні рецепти. Можливо, хтось може стати і художником, хтось майстринею з вишивки, з бісеру. Дуже багато в нас дівчаток вже відкрили ці таланти. Головне зрозуміти, який талант сидить у кожного з нас. Тож, як проявити свій творчий потенціал? Декілька порад. Створюйте щось регулярно. Малюйте, фотографуйте, пишіть, танцюйте, співайте, монтуйте відео, готуйте, придумайте дизайни. Важливо сам процес, а не результат. Дуже бачимо багато, що іноді дівчатка і готують, і знімають відео, виставляють в соціальних мережах, в інстаграмах, фейсбуках, в тіктоках. І таким чином вони набувають популярності, а потім розуміють, що дійсно ось у мене є талант до чогось. Наприклад, можете спробувати єдине, що в нашому місті немає, але, наприклад, в Житомирі є зараз популярні танці, бачата, сальсо. Можете поїхати туди, вони соціальні, групові. Можливо, ви станете дуже класним танцюристом. Дозвольте собі робити погано. Творчість часто блокує думка «у мене не вийде». Спробуйте поставити мету. Я зроблю це просто для експерименту. І нічого страшного, якщо у вас не вийде, а можливо і вийде. Ведіть нотатник ідей, записуйте думки, сни, цікаві фрази, образи, запитання, навіть дивні ідеї згодом можуть перетворитися на
щось цікаве. І ви відкриєте, наприклад, свій власний стартап. Ось будете записувати певні ідеї, йдете з роботи додому, а потім подумаєте, звернуся я до служби зайнятості, у мене є дуже цікава бізнес-ідея, мене підтримує держава, і ви станете, наприклад, вже відомим підприємцем. Змінюйте звичне середовище, нова музика, книги, виставки, природа, подорожі, нові люди і навіть незнайомий маршрут додому дають мозку новий матеріал для творчості. Тому сьогодні спробуйте піти не тією дорогою, що завжди йдете, а іншою дорогою. Можливо, вас надихне щось на новеньке. Поєднуйте непоєднуване. Наприклад, що було б, якби класична картина стала обкладинкою сучасного альбому? Або як перетворити моє хобі на короткометражку? Можете, наприклад, пізняти декілька відео, спробувати завантажити застосунок якийсь і змонтувати відео. Можливо, ви взагалі відеодизайнер можете бути, а чому б ні? А можливо, з вас вийде дуже класний журналіст, і ви прийдете працювати до нас на радіо чи на телебачення. Ну і також, можливо, навіть і СММ-журналістам десь на сайт згодом. Виділяйте час без телефону, навіть 20-30 хвилин на день, коли ти просто думаєш, спостерігаєш або щось створюєш, можуть бути дуже продуктивними. Звертайте увагу на те, що вас захоплює. Якщо ви можете годинами дивитися відео про певну тему, розглядати фотографії, придумувати історії чи щось майструвати, там може бути важливий напрям для вас. Не порівнюйте свій початок із чужим результатом. Творчість розвивайте практикою. І зараз, наприклад, на 7 днів невеличкий маленький експеримент. Перше. Щодня протягом 15 хвилин створіть щось нове. Не оцінюйте якість. Ну, не знаю, просто зранку щось придумайте і створіть, щось намалюйте, або декілька фраз напишіть, можливо, для Інстаграму, ось із вас вийде, не знаю, можливо, дуже цікавий в майбутньому блогер. Просто пофотографуйте щось по дорозі на роботу або додому, можливо, ви в майбутньому станете фотохудожником, купите професійний фотоапарат і будете фотографувати, або зніміть відео, чому ні. Намалюйте те, що бачите зараз, напишіть коротку історію з 5 речень, зробіть 5 незвичних фотографій, придумайте 10 ідей для чогось, що можна створити. Складіть плейлист, який передає ваш нинішній настрій. Переробіть якусь звичайну річ у щось незвичайне, наприклад, змайструйте щось. Створіть те, що найбільше сподобалося з попередніх днів. Ось такі цікаві поради. Взагалі в кожного з нас, в кожного з вас, в кожної людини є прихований потенціал. Просто іноді ми або соромимося, або не віримо в свої сили, або трошки себе знецінюємо. Тому варто ось самовпевнено піднімати свою самооцінку, відкривати свій талант і не боятися. Саме головне, не потрібно жити фразою «А що подумають або скажуть інші?». Пам'ятайте, життя ваше і вам його жити.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні, 15 вересня, прогнозують зірки для кожного із знаків зодіаку? Розпочнемо із Овні. Ну, як завжди. Овни – день сприятливий для активних дій. Не відкладайте те, що давно планували, але уникайте поспіху. У стосунках щира розмова допоможе уникнути непорозуміння. Тельці, а ось ви зосередьтеся на практичних справах і фінансах. Можете отримати цікаву пропозицію, але перш ніж погоджуватися, добре все обдумайте. Увечері потіште себе чимось приємненьким. Ну, наприклад, купіть солодощі, а чому ні? І подивіться фільм. Близнюки, ваша комунікабельність буде особливо сильною. Нове знайомство або випадкова розмова можуть виявитися важливішими, ніж здається. Хороший день для навчання та творчих ідей. Раки, може захотітися усамітнення та спокою. Не змушуйте себе всюди одразу. Прислухайтеся до інтуїції. Вона підкаже, кому варто довіряти сьогодні, раки. Леви, ви будете в центрі уваги, як завжди. Ну, леви, ми вже вам заздримо по-доброму, чесно кажучи. Ви завжди в центрі уваги. Використайте це, щоб показати ваші здібності. О, саме час проявити в день талантів, але не намагайтеся всім щось довести. У коханні можливий приємний сюрприз. Діви, день добре підходить для наведення порядку не лише навколо себе, а й в думках. Завершення старої справи звільнить енергію для нового. Не будьте надто вимогливими до себе, діви. Терези, можете опинитися перед вибором. Не поспішайте приймати рішення лише заради того, щоб уникнути конфлікту. Увечері можливе романтичне або дуже тепле спілкування. Скорпіони, ваша проникливість допоможе помітити те, що інші пропускають. День підходить для важливих рішень і чесних розмов. Не дозволяйте ревнощам чи підозрам керувати вами. Стрільці, ось вам захочеться змін і нових вражень. Спробуйте зробити щось незвичне, навіть невелика зміна рутини зарядить вас енергією. Хороший день для планування майбутніх подорожей. Козероги, робочі або навчальні питання вимагатимуть концентрації. Ваша наполегливість принесе результат, навіть якщо спочатку все рухатиметься повільно. Не забувайте відпочити, козероги. Водолії, можете отримати нестандартну ідею або несподівану пропозицію. Не відкладайте її одразу, саме незвичний варіант може виявитися найцікавішим. Творчість сьогодні на висоті. Риби – день емоційний, але натхненний. Приділіть час музиці, творчості або природі. Якщо щось давно хотіли сказати близькій людині, сьогодні для цього хороший момент. І взагалі, настрій дня – слухати інтуїцію, пробувати нове і не боятися проявляти себе. Найбільш сприятливі знаки сьогодні – близнюки, леви та водолії. А ось у коханні пощастить найбільше терезам, левам та рибам. А фінанси та справи – тельці, діви і козороги.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Заступниця начальника управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради Юлія Кошелевич взяла участь у візиті до Ладижинської міської територіальної громади, присвяченому практикам підтримки повернення та реінтеграції українців. Про це в темі дня сьогодні поговоримо з пані Юлією. Юлія, привіт!
2: Доброго дня, рада вітати.
1: Всі бачили, хто підписаний на тебе в Фейсбуці та Інстаграмі, про те, що ти проходила дуже такі ось, я б сказала, дійсно важливі навчання, практики, вебінари, зустрічі у вас були. Ну, і атмосфера Вінниці, звісно, теж навіювалася з цих світлин твоїх сторісів. Розкажи, будь ласка, взагалі ось, що за зустріч відбулася в Вінниці, і ось чому саме наше управління праці, чому саме соціальна сфера там була представлена?
2: Це була зустріч, воркшоп, організована Міністерством соціальної політики. Це проєкт Ради в Європі і за співпраці громадської організації «Група впливу». В червні, всі знають, 2026 року була прийнята стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2030 року. І у зв'язку з цим міністерство почало розробляти план дій щодо можливого повернення наших українців із-за кордону до України. І для того, щоб це якось почало діяти, треба було напрацювати план дій і у формі амбасадорок та амбасадорів повернення людей із-за кордону. Це таки новий напрямок, вважаю дуже цікавим. Це все нове, і тут треба було почути громади. Чому саме наша громада? Я була одна представниця Житомирської області. Взагалі було 13 областей і 20 громад, які брали участь у цьому воркшопі. Також після стратегії була презентована платформа «Цифрова додому». В нас представляла нашу громаду Чижевська Наталія Миколаївна, саме вона вела цей напрямок, і наша громада представлена на цій платформі, щоб українці, які перебувають зараз за кордоном, вони могли знати, що є Коростенська міська територіальна громада, що в ній є, які є послуги, чи є можливості для освіти, чи є і можливості для проживання. Саме вона приймала участь в наповненні цього сайту, можна так сказати. І вже мені було доручено, щоб я поїхала і прийняла участь від нашої громади. Це було напрацювання. І щоб почули голос громад, Міністерство соціальної політики було присутнє повністю весь час, і вони нас почули. Дійсно, було дуже цінно те, що кожне наше напрацювання, те, що ми говорили, як ми бачимо ось цих амбасадорів повернення, вони нас слухали і напрацьовували вже рекомендації.
1: Більш детально про те, що ми, як Коростенська громада, пропонуємо нашим людям, щоб вони поверталися в Україну, чому саме варто повертатися, поговоримо трошки пізніше, але взагалі ось скільки днів перебував цей візит і з чого він складався? Це якісь були зустрічі, відвідування, лекції, обговорення, ось яким чином все це відбувалося?
2: Саме цей захід проводився 4 дні. Це були якби знайомство. Це саме перше, що треба. Ми познайомилися, хто представляє які громади, хто бере участь в цьому проєкті.
1: Знайомство з представниками Міністерства соціальної політики.
2: Так, Міністерства соцполітики, також з учасниками, бо дійсно були різні громади, і деякі були громади, які вже довгий час працюють над цим напрямком. Вони співпрацюють з благодійними фондами Рокада. Там є проєкт саме по поверненню людей із-за кордону. Вони також представляли. В більшості це були практичні такі заняття, але і навчальні також були, назнайомили з міжнародним правом, бо нам представили повністю роботу центрів єдності, які зараз знаходяться за кордоном. Їх не так багато, але розглядають можливість створення їх ще більше, бо всі знають, що зараз діє тимчасовий прихисток людей і розглядають таку можливість, а якщо він завершиться, що тоді робити? І людям треба буде повертатися. Ну і також всі ж вірять, і ми віримо, і чекаємо завершення війни, і обов'язково всі, хто чекають цього, вони будуть повертатися. Комусь немає куди, вони будуть шукати нові громади. Кому є, то, звичайно, будуть повертатися додому. Але ті люди, які втратили майно, ну, їм немає куди, і їм треба знайти ту громаду, яка їм буде більш до душі. Uh-huh. Також під час заходу у нас був запланований візит до Ладижинської територіальної громади. Це було за участі благодійного фонду «Рокада», бо саме вони працюють з напрямком повернення. І ми побачили, нам представили саме напрямки роботи, також і досвід повернених людей. Це був така цікава історія лікаря-хірурга, який після початку повномасштабної з сім'єю поїхав до Франції. Він там перебував, але не реалізовував себе як лікар. І через 3 роки проживання у Франції до нього надійшла така пропозиція з Ладижину щодо можливості повернення в Україну і роботи за професією. Він сам з Херсона, для нього це було дуже важко прийняти, але він розумів, що 3 роки в Франції він не реалізовує себе як лікар, а це ж все-таки практика. Він погодився на повернення, і всі знають дуже гарно, що лікарі потрібні, і це хірурги, та, ну, мабуть, кожен напрямок дуже цінний. Він все ж таки повернувся, але міська влада також його підтримує, і там є програми свої міські, які допомагають з орендою житла. І він вже реалізовує, і це є прикладом повернення людей за кордону, які, ну, 3 роки – це дуже довгий час.
1: Ти була єдина з нашої Житомирщини, саме представляла Коростенську громаду, а взагалі ось учасники, ти познайомилася, з яких громад були більше, північніші, західніші, хто був саме там присутній?
2: Це була Україна, ну, це 13 областей, це багато. Були, ну, Житомирська, я, Вінницька представниці, були Львівська, Чернівецька.
1: Такі більш спокійніші регіони, так?
2: Спокійніші, але були і із неспокійних, і Запорізька, Жовті Води, хто там ще, які, це Рівненська були також представниці. Ну, якби,
1: тобто
2: більшість,
1: з різних регіонів
2: це,
1: України були.
2: Були ті громади, які представлені на цій платформі додому, бо це була обов'язкова умова. В нас, наскільки я знаю, тільки 3 громади в області представлені на цій. Це зовсім мало, дивлячись, наскільки у нас громад.
1: А що це за платформа додому?
2: Це платформа додому, це вона створена для українок і українців, які перебувають зараз за кордоном, для того, щоб це як візитівка громади, щоб людина, яка перебуває за кордоном, могла зайти, вибрати. Ось я, наприклад, хочу зараз повернутися там у Львівську. Є представлені громади Львівської області, і можна обрати там. Я хочу в Житомирську. Ага, тут тільки 3 у нас представлені, бо, ну, це ще все, воно ж йде в розвиток, бо тільки червень 26-го все було створено. Там Житомирська, ага, Коростенська міська територіальна.
1: А ще, до речі, хто із Житомирщини, які 2 громади?
2: Не скажу, не згадаю, але знаю, що 3 громади. І заходиш в Коростенську, це фото нашої громади, це всі, які в нас є установи, номера, адреси, ну, повністю така більш загальна інформація про громаду. І ці центри єдності, які за кордоном, також можуть допомагати в наданні інформації цієї для того, щоб людина обрала громаду. Ну, але міністерство бачить амбасадорів, це як волонтер, який дуже любить свою громаду, який готовий допомагати українцям, які зараз перебувають, в наданні цієї інформації. Ну, і вже вони хотіли почути нашу думку, який портрет амбасадорки, наприклад, що, які функції повинні виконувати, повноваження, що мають право. Ну, зрозуміло, що це волонтер. І тут вже більш базується на тому, щоб це якось не впливало на робочі моменти, бо зрозуміло, якщо це не оплачується, то людина має ще десь працювати, і щоб воно не заважало робочому процесу. Багато хто мав таку думку, що це має бути якесь заохочення однозначно, щоб людина якось мотивувалася. І для того, ну, це робота, це все одно це... спілкування, такий великий напрямок перенаправлення. Якщо людина, наприклад, дзвонить за кордон, і вона в неї є, ну, це визначення основних потреб. У мене є потреба, там є дітки, мені треба дізнатися, чи є, чи забезпечена достатня кількість садочків, чи є школа, чи є гуртки, бо діти, наприклад,
1: ну,
2: чимось...
1: Це людина ж має бути як робоче місце
2: так,
1: мати.
2: Також дуже важливе питання житло, це саме перше, бо якщо людина буде дзвонити, і яка у вас ситуація з житлом, правильно? І ця людина, амбасадор, вона повинна розуміти якісь основні поняття і інформацію про свою громаду. Вони хочуть виокремити окремо і посадові органи місцевого самоврядування, але, наприклад, я як є посадовою особою, але я можу бути і волонтеркою, і в мене є більш така інформація. Я знаю про громаду, я знаю соціальні послуги, які я знаю. Ну, більш якусь загальну, але зрозуміло, що я не можу бути обізнана у всіх напрямках нашого міста і так само це і наших сіл, які приєднані до Коростенської громади.
1: А якось Міністерство соціальної політики бачить появу таких амбасадорів, як ти кажеш, волонтерів безкоштовних в громадах? Їхнє бачення?
2: Ну, це ж їхнє й бачення, але ми напрацьовували, що це також повинна бути якась... пов'язана схема цих всіх амбасадорів по всій Україні. І це не повинна бути одна там представниця в Житомирській області. Ну, в громаді, можливо, можна і одна. Я не думаю, що це буде прям такі масштабні телефонні дзвінки, а розкажіть і покажіть. Але ну, це людина, яка повинна теж взаємо якийсь зв'язок із всіма іншими установами, бо це повинно бути перенаправлення. Якщо я бачу, що я тут некомпетентна, і я людину можу перенаправити, і вона може вже з кимось іншим зв'язатися для того, щоб їй надали більш детальну інформацію.
1: Ну, це дуже складний, до речі, механізм. Я не знаю,
2: так.
1: Це профілі соціальний і такі консультативний. А ось я бачу, хто міг би бути, або кому запропонувати, або, можливо, хтось уже хоче бути амбасадором у нас. Чи поки така ось вільна вакансія?
2: Якщо я поїхала, то можна сказати, я себе бачу. Як були також, коли це все обговорювали, бо в нас ділилися на команди, ми розробляли своє бачення. Було присутньо 42 особи, і якби це думка стількох людей, які працюють. У більшості це були напрямок соціальна сфера, це були і департаменти соціального захисту, і управління, і центри надання соціальних послуг. Це був громадський сектор, були членкині ради ВПО, представниці, і це вони і є внутрішньопереміщені, також було цікаво почути їхній досвід. І коли вже ми напрацьовували кожне бачення з командою, ми вже потім представляли свої команди і почули думку кожного, міністерство, звичайно, чує, з чимось вони бачили, ось це воно так і має бути. А хтось, як ви зацікавите волонтера із таким напрямком? Це ж треба потім моніторинг, це зворотній зв'язок. Потрібно дізнатися, чи людина дійсно обрала цю громаду. І, можливо, це ж якесь і звітування перед міністерством. І щоб це не було... Знаєте, от я ось захотіла, я маю бажання, у мене є ось ідея також прийняти участь в цьому проєкті. І щоб це не було таким великим навантаженням, по-перше, бо зараз буде звітність, моніторинги, а як ви проконсультували, щоб це було от таке
1: тоді бажання. Тоді тебе вже можна привітати, що ти амбасадор реінтеграції та повернення, зокрема, і коростенців, і українців до коростенської громади, чи все ж таки потрібно ще пройти певні шляхи?
2: Дивіться, як це бачить Міністерство соцполітики, що це зараз напрацьовуються рекомендації, це буде затверджено на рівні вищих органів влади, це, можливо, буде постанова, від якої вже будуть там типове положення, наприклад, це як я бачу, про амбасадорів та амбасадорок в громадах. На підставі цього ми вже як міська влада маємо затвердити своє, і це обов'язково, це, знаєте, не так, ой, а я, можливо, амбасадорка, а можливо, ще є бажаючі, правильно? Хтось почує і скаже, так, я б хотів би реалізовувати цей напрямок. Це повинно бути затверджено на рівні міської влади і на основі оцих типових, розроблених Міністерством соцполітики, і вже на підставі цього має там буде прописано, ось в мене є такі права, більше я далі не йду, щоб це було не перевищення меж, це якісь функції, і це також повинно бути прям прописано в документі, що саме Коростенську міську територіальну громаду представляє ось така людина. Це також інформація має бути на інформаційних платформах, ця інформація повинна бути в центрах єдності, які знаходяться за кордоном, що ось є така представниця, і також були думки учасників воркшопу, казали, це повинно бути як чуть ли не родич, що тобі дзвонять, а ти вже там розхвалюєш свою громаду, бо теж були, от у нас там є ось такі недоліки, але ці недоліки прикривають якимись позитивними сторонами, які ми можемо рекомендувати саме нашу громаду для того, щоб до нас поверталися, бо це і ми зможемо забезпечити якісь робочі місця, і в нас... І садочки будуть наповнені.
1: Буде так, розвиватися громада. До так. речі, а чому ось саме Ладижин? Чому саме це місто ви відвідували? І що цікавого для себе, як в соціальній сфері, як, можливо, і для напрацювань майбутнього амбасадора, чи для порад людям, які стануть амбасадорами? Що саме в цьому місті ось тебе зацікавило, ну, і інших учасників?
2: Чому Ладижин? Бо там... Працює благодійний фонд «Рокада» по цьому проєкту «Повернення, реінтеграція, інтеграція осіб із-за кордону». Це також Львівська, Рівненська і Вінницька. Це три області, де зараз йде напрацювання по цьому напрямку. Вони трошки швидше, ніж міністерство, бо вже на підставі ось цього досвіду вже можуть зробити певні висновки, з яких можна напрацювати ті рекомендації, які будуть потім працювати у всіх інших громадах. Це було представлення саме цього напрямку. Також нам показали, як працює Центр життєстійкості. Ми кожен зміг якось порівняти зі своїми громадами.
1: До речі, зараз... а якщо трошки порівняти?
2: Мені здається, у нас потужніший центр життєстійкості, бо в нас там є і громадський центр, і це і правова допомога.
1: А в них як представлено?
2: В них це просто центр життєстійкості, але хочу сказати, що він дуже також потужний, надаються дуже багато послуг, і він працює дуже на велику категорію осіб. Там проводять, це і дітки... Просто дітки, це і дітки з особливими потребами, і сім'ї захисників.
1: Тобто для такі, всіх вразливих категорій,
2: от великий напрямок роботи вони ведуть. Ми там були ще й попали на повітряну тривогу, продовжили наше ось таке представлення Центру життєстійкості в укритті. Також ми були вражені і впевнені, що навіть якщо там проходять надання певних соціальних послуг і повітряна тривога, то там точно з цим все добре, гарне укриття. Також нам показали простір, де відбуваються також різні заняття для людей громади. Також, це все, звичайно, за допомогою наших міжнародних донорів, але вони гарно працюють, вони нам представили також проєкти, в яких вони брали участь Рокада, і хочу сказати ще, в них був такий цікавий проєкт, і Потім до мене всі підходили,
1: чому?
2: Всі представники Ладижинської громади, і ми з ними, я рекламувала нашу міську громаду, в них був проєкт по додатку їхньої громади, але вони не перемогли, бо не набрали ту кількість голосів, яка потрібна була. І так, я ж сижу і знаю, що в нас дуже крутий додаток Сіті, і... Кажу, у мене є вам що розповісти, бо вони шукали саме, як він повинен, який він повинен бути, що це повинно бути. Я кажу, я вам можу показати.
1: В тебе він хоч був завантажений?
2: Звичайно, я там і читаю, і подобається мені те, що там приходять.
1: До речі, там наше радіо ще є онлайн.
2: Я це знаю, бо коли начальник ходив до вас на інтерв'ю, то я його слухала через додаток Сіті. І я кажу, в нашій громаді є додаток Сіті, я більш з ним ознайомлена, бо я ходила на представлення його, зрозуміло, що я десь там почула вже якась інформація в мене є. Кажу, так, це був експериментальний проєкт Сіті Україна, ми прийняли участь. І коли вони побачили, то це що, Дія? Я кажу, ні, це наш ось міський додаток. Вони були чесно вражені. Їх дуже зацікавило, там дівчата навіть собі його скачали, щоб просто подивитися. І вони кажуть, та це ж саме ідеальне, що може бути. Все в одному, не потрібно шукати десь там Телеграм, чи це, я трошечки, користуючись можливістю,
1: поділилася
2: нашим досвідом. Правильно, я вже почала працювати амбасадорка повернення, але з тим, що у нас дійсно в громаді ось так воно працює.
1: До речі, а в цьому застосунку ось ти проглядала, можна щось додати саме для людей, які за кордоном? Можливо, якась додаткова інформація
2: не вистачає? Так, у нас працюють гарно з додатком, і якщо оце все воно пройде і буде затверджено, я рахую, прям це дуже корисно, щоб там була якась інформація, пов'язана з поверненням. Всі дуже, з одної сторони і скептично, що сюди для чого повертатися, небезпечно. Знаю особисто по своєму досвіду, хто в мене знає, багато хто бажає повернутися. Когось зупиняє, безпека. Когось зупиняє, немає куди, а що нам там робити. Когось зупиняє, це можливо ті вже якась категорія, яка вже десь для себе вирішила, там я не повернусь, бо я вже там реалізувався за цей час. Це окрема категорія. Але є багато, які прагнуть повернення, і вони хочуть цього. Ми все ж віримо в те, що буде наша перемога. І ми дочекаємось всіх своїх і рідних, і знайомих, які знаходяться зараз за кордоном.
1: І ще такі дві теми невеличкі порушимо. В першу чергу, якщо дивитися на повернення і реінтеграцію, уявімо, що ти вже амбасадор, наприклад, і що б ти сказала, чому варто обирати Коростенську громаду? Буквально, які у нас є такі успішні ініціативи, проєкти, взагалі чомусь варто обирати нашу громаду, а потім поговоримо, чого в нас все ж таки не вистачає, над чим варто попрацювати не лише управлінню праці, а в нас і посадовцям, і комунальникам, і підприємцям, і взагалі всім разом, щоб наша громада ставала все ж таки більшою 72 тисяч, тому що ми знаємо, що коли було приєднання, в нас було 72 тисячі населення, на сьогодні ми маємо менше населення, і це теж по державних програмах дуже впливає на те, щоб ми розвивалися. Тому що чим більше населення громади, тим більше є можливостей все ж таки для реалізації певних проєктів. Чому варто обирати нашу Коростенську громаду?
2: Чому варто?
1: Що саме проговорюється або прописується?
2: Ми тут прям не загострювали таке, що повинні прям говорити.
1: Можливо, що ти говорила там на зустрічах.
2: Для мене це дуже затишне місце. Це історичне, комфортне, буде зручне з дітками. У нас по освіті, по садочках все добре, всі відкриті для того, щоб прийняти. У мене особисто по дітях також є дітки нові, це не з першого класу, які перемістилися ось зараз до нашої громади. Це, ну, можливості є, робота є. Навіть різні напрямки і запрошують, і, ну, є вибір і можна знайти роботу. Соціальні послуги у нас є і для діток з особливими потребами. Якщо це переміщаються особи похилого віку, у нас працює дуже гарно наш комунальний центр соціального обслуговування, соціальні працівники. У нас працюють програми життєстійкість, громадські, правова допомога, соціальний захист також потужно. Ми працюємо і в наданні гуманітарної, бо, наприклад, говорила з іншими громадами, представницями соціальної сфери, які працюють, ну це в більшості це були начальниці управлінь соціального захисту. Ніде я не почула, що працювали прям це і гуманітарна, з благодійними фондами, це окремо створені у них там координаційні якісь центри, які беруть на себе цей обов'язок. У нас це вже така співпраця налагоджена в місті. Да, у нас є проблема. Це всі знають, це житло. Але це все, вважаю, можна реалізувати. Ми цього, до цього йдемо, це прагнемо. У нас є приклади гарні в нашій області, де реалізовані цікаві проекти з міжнародними донорами і по житлу. Все ж таки, ми маємо надію і будемо працювати в цьому напрямку для того, щоб у нас реалізувалися ці програми житла, і щоб ми могли чекати навіть інших осіб, не ті, які в нас проживали, а й інших у нас людей в громаді. Ну, на сьогодні у нас внутрішньопереміщених уже ж більше 3000, але говорячи, наприклад, із західними представницями, хто був, в них там кількість якби є і перевищує 16 тисяч. Але всіх же ж не можна перевірити. Можливо, десь хтось і перемістився. Зараз з новим законом, який набере чинності в жовтні, трошки там буде з цим більш серйозніше. Але, да, житло. Вирішуємо проблему,
1: тобто,
2: житла
1: проблема,
2: і,
1: по суті,
2: запрошуємо до себе.
1: Не будується житло.
2: Не будується, так.
1: Тому що якщо з'являється новобудова, є можливості якогось кредитування, є оселя,
2: так,
1: для військових,
2: державних,
1: для молоді, інших державних програм. А в нас лише
2: так, вторинка. Але у нас можна реалізувати, це є відновлення, ваучери зараз в нас просто, ну, працює ця програма. Ну, це купівля, да, вторинного житла, і, але все можливо.
1: Угу. А окрім житла, які ще ось такі позиції, можливо, над якими потрібно попрацювати в цих напрямках, окрім житла? Тому що робота є, але є і занизький рівень заробітних плат, в тому числі, якщо фіксувати певні такі ось галузі над цим теж.
2: Ну, тут вже зрозуміло, що тут треба працювати. Але я думаю, можна
1: але
2: знайти себе.
1: Тепло є, світло є, вода є, комфорт є, Поліська гарна, свіжа природа є, річка є, фестиваль дарунів буде, вже навіть із-за цього потрібно дійсно повертатися додому, але ж, як бачимо, не всі повертаються. Звісно, в першу чергу це безпекова ситуація.
2: Ну, так,
1: я думаю, що поки
2: це
1: не будуть літати шахеди,
2: рішення,
1: ракети,
2: так,
1: люди все ж таки, вони вже не будуть поки повертатися, поки безпека не буде насамперед.
2: Так, так.
1: Ну, а потім всіх, звісно, чекаємо додому, так?
2: Угу, чекаємо. І чекаємо нашої перемоги нарешті.
1: Дякуємо тобі, Юлія. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про повернення та реінтеграцію коростенців та українців додому, зокрема, і про зустріч, на якій побувала Юлія Кошелевич, заступниця начальника управління праці саме на Вінниччині. В темі дня на радіо Користань FM 107.5. Не перемикаємось.
0: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дерунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч. На жаль, у нас наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Синім.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Як завжди, чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення. І, зокрема, розповідаємо про актуальні теми, які хвилюють щодня кожного нашого радіослухача взагалі. І на сьогодні така ось актуальна тема – це, звісно, вибухи, які стаються, та атаки різними дронами, геранями, шахедами, БПЛА, саме автозаправних станцій. На сьогодні ми бачимо, що вже дуже багато є в телеграм-каналах повідомлень про те, що вибухають саме автозаправні станції. Сьогодні вже зранку відбулася атака в Голосіївському районі Києва. Надалі продовжується жовтий рівень небезпеки. Теж пишуть про те, що шановні кияни, і взагалі де тривають атаки, шановні українці, саме головне не перебувати на сьогодні поблизу великих торгових центрів та саме АЗС. Як знаємо, що така біда вже торкнулася і нашу коростенську громаду, в тому числі і цими вихідними теж сталася така ось атака в центральній частині міста. Тому, як бачимо, біда навколо нас і навколо кожного. Тож, саме ДСНСники, рятувальники нагадують про те, як потрібно поводитися під час дронової атаки, ракетно-дронової атаки, це жовтий та червоний рівні, саме якщо ви, не дай Боже, взагалі опинилися поряд або десь перебуваєте, не встигли, не зрозуміли, не зреагували або не знали. Отож, якщо під час обстрілу ви опинилися на АЗС, що немає цього бути, а АЗС взагалі не мають працювати під час тривоги, головне, якомога швидше відійти від паливних колонок, цистерн і автомобілів та знайти капітальне укриття. Це найголовніше. Якщо обстріл уже почався, не залишайтеся біля колонок. Пальне та газ створюють додаткову пожежну і вибухову небезпеку. Якщо можете безпечно поїхати, швиденько залишайте АЗС. Від'їжджайте подалі від заправки та зупиніться в безпечному місці. Не намагайтеся їхати через уламки, пожежу чи місце влучання. Якщо їхати вже небезпечно, швидко виходьте з автомобіля. Автомобіль не є укриттям від уламків і вибухової хвилі. Зважаючи на ті світлини, які вже повністю є в інтернеті, їх розмістили рятувальники в тому числі, ми бачимо, що в нас повністю в центральній частині міста біля АЗС згорів авто, згоріло, і поряд авто було пошкоджено. Тобто перебувати в укритті, як в укритті в автомобілі, не потрібно, тому що це є дуже небезпечно. Отож, шукайте заглиблене або капітальне укриття. Найкраще – це спеціально обладнане укриття автозаправної станції, підземне приміщення або інша міцна споруда. Зважаючи, наприклад, на центральну частину міста, ми знаємо, що укриття точно є поряд нашого магазину «Фокстроту Комфорту». Це в будинку по Героїв Чорнобиля 3. І там вже далі потрібно дивитися на мапу укриттів, яка має бути на сайті Коростенської міської ради, або зайдіть у застосунок Сіті, завантажте його на свій телефон. Там має теж бути саме мапа укриттів в нашій коростенській громаді, в нашому місті Коростені. Якщо сховатися ніде, падайте на землю. Така порада. Ляжте в заглибленні канаві чи за міцною перешкодою, прикрийте голову руками. Тримайтеся, найголовніше – це подалі від скла. Якщо є загроза вибуху або пожежі, не біжіть до місця влучання і не намагайтеся допомагати самостійно. Якщо там можуть бути нерозірвані боєприпаси, відійдіть на безпечну відстань і швиденько телефонуйте 101 або 112. Дуже важливий момент, як кажуть ДСНСники, якщо почалася повітряна тривога, а ви саме заправляєте автомобіль, не затримуйтеся на АЗС без потреби. Завершення заправки не повинно ставати важливішим за вашу безпеку. І запам'ятайте просто, АЗС під обстрілом. Що робити далі? Алгоритм. Подалі від пального, швиденько до укриття. Якщо немає укриття, за міцну перешкоду в заглиблення ховаємося, голову прикриваємо, після ударів не повертаємося до місця влучання. Бережімо себе.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Очільник Білого Дому Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива в Російській Федерації. Проблема, яка в мене є з Україною та Російською Федерацією, полягає в тому, що з дизельним паливом зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить з Росії, і російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива НПЗ, сказав Трамп у розмові з журналістами. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас вважає, що російський удар поблизу польського кордону був посланням для західного світу. Про це Кая Калас повідомила під час спілкування з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише «Європейська правда». За словами Калас, Європейський Союз повинен не піддаватися на провокації, продовжувати підтримувати Україну. Питання полягає в тому, що ми маємо винести з цього послання. Я вважаю, що ми повинні діяти навпаки, каже Кая Каллас. Ми повинні показати, що підтримуємо Україну і не боїмося, бо інакше Росія просто досягне того, чого хоче, а саме підкорення України. І як я вже неодноразово зазначала, це не є їхньою кінцевою метою. Тому ми повинні твердо стояти на своєму. Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В Укрзалізниці припустили, що мішенню дрона Російської Федерації міг бути поїзд із дипломатами та політиками. Президент Володимир Зеленський розповів, що Канада не лише закупить перехоплювачі ПАК-3 до систем Петріот, а ще й надасть ракети AIM-9, AIM-120 і допоможе придбати необхідні засоби від інших країн, наголосивши, що питання захисту українського неба є ключовим пріоритетом. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду щодо посилення заходів безпеки на АЗК з оператами ринку за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінрозвитку, РНБО, ДСНС і МВС. Ворог суттєво посилив удари по автозаправних комплексах. За останні дні атаки були по АЗК у столиці та на міжнародних трасах. Першочергове завдання – максимально убезпечити персонал і відвідувачів та забезпечити системний та безпечний відпуск нафтопродуктів з АЗК, зазначив очільник уряду. На нараді вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі озвучив поради для мешканців країни у прикордонних громадах на випадок реальної загрози з повітря на тлі події останніх днів, коли Російська Федерація зосередила удари на західних областях України та вперше вдарила в притул до КП на кордоні з Польщею. Заступник очільника МВС Польщі Чеслав Мроче констатував, що Росія посилює тиск на Україну і зараз намагається серйозно порушити логістику по всій території країни, що відображає активізацію ударів по залізниці та КПП на кордоні. Ці спроби ізолювати Україну, перериваючи логістичні шляхи, дороги, зриваючи постачання зброї і товарів, сказав Чеслав Мрочик. Внутрішнього та імпортного ПДВ за 8 місяців 2026 року було недовиконано на 1,35 мільярда доларів. Чверть цієї суми була втрачена в серпні. Про це повідомляє очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За перші 6 місяців 2026 року витратили на війну проти України рекордні 123 мільярди доларів. Виробляє більше ракет і дронів, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення. І цілеспрямовано б'є по галузях, які генерують доходи нашого бюджету, написала Підласа. Вона додала, що видатки постійно зростатимуть. Киянка Евеліна Саркісян разом із батьками здійснила сходження на всі 6 вершин двотисячників українських Карпат та встановила рекорд України. У першому поході за один день родина пройшла одразу 3 вершини – Ребра, Бренескул і Гутин-Томнатик, повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Саме перший похід виявився серйозною перевіркою. У горах почалася негода, дощ, сильний туман, а видимість на вершинах місця місцями становила лише кілька метрів. Попри непогоду, маршрут вирішили продовжити і пройшли всі три заплановані вершини, зазначила Вєтрова. Усі шість сходжень підтверджені GPS-треками, маршрутів, фотографіями, відеозаписами, а також іншими матеріалами, які засвідчували проходження дитиною кожної вершини.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Як діяти, коли побачили уламок шахеда або цілий навіть БПЛА поряд? Про це сьогодні в «Актуально» поговоримо із офіцером-рятувальником громади Олексієм Карасем. Саме пан Олексій буде з нами на телефонному дзвінку. Ми знаємо, що шахеди падають, і падають вони, на жаль, навіть в приватних секторах, у звичайних мирних спальних районах можуть бути вибухи, можуть падати уламки. Ми знаємо, що АЗС теж дуже часто знаходяться взагалі, на жаль, поряд будинків великих магазинів, де велике скупчення людей. Тобто, взагалі, якщо ви стали свідком якогось уламку шахеда, якогось цілого шахеда, я не знаю, що робити, як діяти? Ну, мабуть, насамперед це дзвонити нашим рятувальникам, тому що я не знаю, кому ще можна дзвонити, але зараз більше дізнаємося. Наші вітання.
2: Доброго дня.
1: Ми знаємо про те, що все ж таки в нашій Коростенській громаді і взагалі в Коростенському районі, в Україні, в Північному регіоні нашої області дуже часто люди можуть стикатися з тим, що побачити десь на своєму шляху, і це не обов'язково ліс, це може бути і звичайний приватний сектор, десь поле за селом, за містом, околиці, кар'єри, та й навіть той випадок, який в неділю стався в нашому місті, в районі Київської, де просто уламки шахеда вже впали серед приватного сектору. Взагалі, розкажіть Олексію, як діяти, що робити, якщо ось таке стається?
2: Так, насамперед потрібно запам'ятати три основні правила, які потрібно дотримуватися під час того, як було виявлено вибухонебезпечний предмет або уламки БПЛА. В першу чергу, це ні в якому разі не можна підходити. Друге, не чіпати і обов'язково дзвонити за номером 101 або 102. Також ще потрібно дотримуватися такого правила, не можна фотографувати або знімати відео саме безпосередньо події та виставляти їх у соціальних мережах та інших платформах.
1: Угу. Тобто не можна знімати і публікувати саме ці уламки і цілі шахеди, так?
2: Так, не можна публікувати ні уламки, а також ні в якому разі не можна публікувати наслідки по ньому.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось ви кажете одразу телефонувати рятувальникам або поліції. Які будуть ваші дії і наскільки довго людям, а як бачимо, іноді доволі довго, потрібно чекати на розмінування саперів і звідки вони до нас доїздять? Тому що ось випадок, який в неділю, то розповідають мешканці, що все ж таки шахет забрали трошки доволі вже так пізніше.
2: Так, звичайно. Одразу після повідомлення на місце події буде виїжджати наш працівник, який проведе попередню ідентифікацію даного уламку і він встановить, чи він є безпечним або він є небезпечним. Якщо уламки не безпечні, то в принципі будемо чекати наші працівники або, наприклад, поліції, якщо їм потрібно, вони заберуть ці уламки. Тобто евакуація людей ніякої небезпеки вони встановити не будуть. Якщо ці уламки небезпечні, то обов'язково в першу чергу буде проводитися евакуація населених пунктів, і тоді ми вже будемо чекати відповідні служби, які проведуть спеціальну роботу, щоб знешкодити ці уламки.
1: Тобто, якщо вони небезпечні, то проводиться евакуація ближніх вулиць, так?
2: Так, звичайно, обов'язково.
1: Угу. А ось визначення вже безпечні чи небезпечні, це вже проводять саме ваші працівники чи якісь інші ваші колеги? Хто саме визначає, хто приїжджає, що це за бригада?
2: У нас є багато працівників, які були відповідно навчені для проведення подібної ідентифікації, і вони можуть встановити, чи є ці уламки безпечними або небезпечними.
1: Олексію, наскільки часто доводиться вашим працівникам, вашим колегам, саперам, взагалі в нашій Коростенській громаді, в Коростенському районі, 13 громад, виїжджати на такі випадки? І як взагалі, чи правильно знають, як люди реагувати, чи, можливо, щось не знають, і ось зараз саме по радіо ви зробите на цьому акцент?
2: Так, звичайно. На жаль, на початку року на території Коростенського району вже виникло 871 пожежа з будь-яких причин. Але саме наслідок воєнних бойових дій, це мається на увазі ламки БПЛА та інші події, вже виникло 64 пожежі. Тобто в будь-якому випадку наші працівники приїжджають на місце такої події і встановлюють, чи є залишки вибухонебезпечних предметів або БПЛА, чи вони є безпечними або небезпечними. Тобто спочатку року вже 64 тисячі.
1: Чому саме виникають пожежі? Пожежі виникають, якщо він небезпечний, тобто він десь не здетонував у повітрі, чи ось які, чому ось саме ці виникають пожежі? Вони вибухають, шахеди, чи вони вже коли падають уламки, якщо вони небезпечні, то пожеж не стається? Коли виникають пожежі і ось які наслідки можуть бути?
2: Дивіться, саме допомагало, тобто було ці реактивні. Вони під час своєї роботи вони нагрівають, і вогонь сильно нагрівають. І коли, наприклад, він може впасти цим нагріванням, може загорітися, наприклад, сухар, таких пожеж дуже багато буває. Коли їх збивають, так само вони ще в повітрі горять, там є паливо, яке дуже сильне, так само вони зникають пожежі на цього.
1: І останнє запитання про цей випадок, який стався в неділю у вечірню пору в районі Київської, тому що громада вже про це говорить. Звісно, що були виявлені уламки шахеда, не знаю, яка там деталізація його. Взагалі, чи ось ви знаєте про цей випадок, чи, можливо, інші колеги десь виїжджали? Розкажіть, що сталося вже, наскільки ми знаємо, його забрали звідти?
2: Так, його забрали, це були печені залишки. Впали, виходить, залишки безпілотного літального апарата, і місцеве населення, коли виявили, воно дим не було. Самої пожежі не було, тобто залишки просто дим було. Приїхали наші працівники, це начальник частини 8 ДПРЧ, і вони встановили, що ці залишки є безпечними, і провели вилучення.
1: А вилучення ось саме проводили ваші працівники, чи потрібно чекати вам з Житомира, колег? Хто ось проводить вилучення? Чи маємо ми свої фахівці?
2: Ми проводимо питання, вилучаємо, що це за залишки. Так само ми повідомляємо поліцію, інші служби, тому що вони можуть бути ті саме залишки вилучені за якихось справ в їхній роботі. Вони можуть забрати так само ці залишки. Але в основному безпечні залишки ми забираємо.
1: Дякуємо вам, Олексію, за дуже детальну інформацію. Нагадаємо, що сьогодні в «Актуально» ми говорили із офіцером, рятувальником громади Олексієм Карасем про те, як діяти, якщо ви побачили на шляху десь, можливо, уламки шахеда, взагалі якісь деталі. І нагадаю, що одразу потрібно телефонувати до рятувальників або в поліцію 101, 102, 112 номери. Всі ми знаємо. Дякуємо вам, Олексію.
2: Дякую. Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дерунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів Коростенського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч. На жаль, у наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's Talk.
1: Поговоримо.
2: Ми продовжуємо говорити про безпеку, зокрема про два рівні тривог, які наразі вже існуємо, це жовтий та червоний, і хочемо надати сьогодні на радіо інформацію саме актуальну для мешканців Коростенської громади. Інформація із сайту Коростенської міської ради про те, взагалі, як мають діяти підприємства, освіта, медицина, підприємці, люди, які проживають, гості Коростеня, Коростенської міської територіальної громади під час жовтого або червоного рівнів. Зокрема, нагадаю про те, що постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня цього року номер 1092 деякі питання оптимізації захисту населення та реагування на загрози засобів повітряного нападу в державі введено диференціацію сигналу «Повітряна тривога» за рівнями загроз. Червоний рівень, всі ми вже знаємо, це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Означає повну зупинку роботи та обов'язковий перехід людей в укриття. Жовтий рівень, дронова загроза, надає можливість продовжувати діяльність підприємств, установ та організацій, які зробили все можливе, щоб забезпечити безпеку, а не знімає відповідальності з недобросовісних роботодавців. Що це означає для жителів та посадових осіб саме Коростенської громади? Перше, що важливо зробити одразу, це встановити та використовувати міський застосунок Сіті. Він доступний для iOS та андроїдів. Зокрема, вже сьогодні, в темі дня, з Юлією Кошелевич ми говорили про те, що в Сіті є дуже багато різних додатків. Там є і мапа укриттів, там є, як бачимо, і жовтий-червоний рівень загрози, ми можемо відзначати. Там є актуальні новини. Ну і, зокрема, є радіо Користення ФМ 107.5, яке звучить онлайн за стосунку Сіті. І також, якщо є тривога, в нас по радіо і по Коростенському телебаченню передається про те, що тривога або вже відбій тривоги. Команда за стосунку саме Сіті вже впровадила технічне оновлення і в реальному часі відображає рівень загрози – жовтий або червоний. Тож, заходьте в свої плеймаркети, заходьте в App Store і завантажуйте саме цей застосунок. Прописуйте Сіті, він такий чорненький, кругленький і великими літерами «Сі». Українською мовою. Ви його побачите. Наголошують представники міської ради про те, що застосунок не аналізує повітряний простір самостійно, а лише транслює дані з офіційних джерел. Якщо масштаб, кількість чи траєкторія БПЛА становитимуть підвищену небезпеку, спеціальні служби можуть оголосити червоний рівень навіть під час атаки дронів. Тому жовтий рівень у жодному разі не є приводом ігнорувати небезпеку. Ну і дивитися, знаєте, може бути зараз жовтий, а через хвилину червоний. Тому потрібно постійно моніторити цю інформацію. Як мають діяти заклади освіти? Про це теж розповідають наші посадовці міської ради. Всі заклади освіти Коростенської громади без винятку, незалежно від рівня чи кольору небезпеки, негайно переходять в захисні споруди цивільного захисту. Навчальний процес продовжується виключно в захисній споруді, якщо її облаштування це дозволяє. Якщо споруда використовується виключно як укриття, навчальний процес припиняється до відбою повітряної тривоги. Правила для бізнесу та суб'єктів господарювання. У разі встановлення жовтого рівня загрози суб'єкти господарювання, незалежно від форми власності, керуються такими правилами. Робота за наявності сховища. Провадити діяльність дозволено лише в приміщеннях, будівлях, спорудах чи на територіях, де наявне тимчасове або постійне укриття для персоналу та відвідувачів. Керівник або уповноважена ним особа зобов'язані безперервно моніторити безпекову ситуацію та бути готовими забезпечити екстрену евакуацію людей. Для об'єктів без укриття діє перехідний період 3 місяці. Уряд дає власникам такого бізнесу 3 місяці на вирішення цього питання. Тимчасово провадити діяльність під час жовтого рівня дозволено лише за погодженням з трудовим колективом, але не довше, ніж протягом 3 місяців з дня набрання чинності постанови. Нагадаємо, що постанова була не так давно прийнята. Рекомендація щодо мобільних укриттів. Для вирішення цієї проблеми рекомендуємо встановити первинне мобільне укриття, пишуть посадовці. Комерційна пропозиція, зокрема, є на Коростенському заводі ЗБШ. Тому, якщо ці підприємці, які хочуть встановити на своїй території мобільні укриття, вони можуть звернутися на ЗБШ і вже там за домовленістю собі облаштувати ось таке додаткове місце захисту для своїх саме працівників. Правила для АЗС – автозаправних станцій. Наказ про заборону роботи автозаправних станцій на території Коростенського району під час повітряної тривоги підписаний начальником Житомирської обласної військової адміністрації Віталієм Бунечком – чинний, тому АЗС не має працювати. Поведінка відвідувачів під час жовтого рівня перебування клієнтів на території об'єктів здійснюється на їх власний розсуд. Про це не означає, що відвідувачі мають право порушувати правила внутрішнього розпорядку підприємства, якщо виникне необхідність провести негайну евакуацію людей до укриття. Наголошується на сайті міської ради також на персональній відповідальності кожного керівника за збережене життя і здоров'я персоналу та відвідувачів в умовах воєнного стану.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Ми вже зранку говорили про те, що сьогодні відзначається День точки. Я вам казала, що саме прокачаємося, ми скажемо різницю між словами точка і крапка. Тож, коли вживати слово крапка? Як знак пунктуації в кінці речення або при скороченнях. Наприклад, поставити крапку, речення закінчується крапкою. Заміна на точку є тут помилкою. Коли вживати слово «точка»? У термінологічних значеннях – це математика, фізика, географія та астрономія. Наприклад, геометрична точка, точка кипіння, точка перетину або контрольна точка. У сталовому виразі, наприклад, коли ми кажемо «з моєї точки зору», хоча стилістично кращим часто є варіант «з мого погляду». Можемо казати, наприклад, «не з моєї точки зору», це правильно, а з мого погляду це правильно. Також у значенні місця чи пункту – торгова точка, опорна точка. Але замість калькованої фрази «відправна точка» мовознавці радять використовувати питоме слово «початок» або «вихідний момент». Головне, щоб ні точка, ні крапка ніколи не була в вашому житті. Хай буде продовження, а якщо крапка чи точка, то лише початок нового.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Ти моя маленька» від гурту «Life у твій лайф» у хіт-парадах цієї зими. Хто такі «Life у твій лайф»? «Life у твій лайф» – це музичний український рок-гурт, який випускає сингли в українській та сучасній

і поп-рок естетиці. Основні релізи виходять як сингли, а не великі альбоми. Це сучасний формат для нових артистів. У репертуарі музикантів є кілька помітних релізів. «А ти була», «Згадай», «Виходь» та інші. За даними Shazam та інших музичних платформ, «Life» у «Твій Life» асоціюється із рок-звучанням, але в ньому також можна почути елементи сучасної мелодійної поп-музики й емоційного вокалу. Пісні часто мають історії про любов, спогади, почуття та міжособистісні стосунки, що робить їх популярними для плейлистів та соцмережних відео. Це сучасна подача мелодії, яка легко заходить молодій аудиторії. Треки часто використовують у соцмережах, Reels, TikTok завдяки їхній емоційній атмосфері. Такою і є їх пісня «Ти моя маленька», яка вийшла 12 грудня 2025 року. Пісня випущена як сингл до альбому з тією ж назвою. Пісня має мелодійне сучасне звучання, ближче до рок-сінгер-сонграйтер стилю. Авторка тексту та музики Руслана Гангалова також є продюсером цього проєкту. Це означає, що пісня не просто робота над саундом, а особисте творче висловлення з чітким емоційним посилом. За даними Shazam, пісню найчастіше впізнають приблизно з 15 секунди, що говорить про запам'ятовувану мелодію і характерне початкове звучання. Хоч тексти пісні прямо не цитуються у відкритих джерелах, сама назва «Ти моя маленька» зазвичай асоціюється з ніжністю, турботою, близькими стосунками або зверненням до коханої людини. Це робить трек популярним для романтичних плейлистів, рілс або відео. Тож далі «Ти моя маленька» лайв у «Твій лайф» на Користань FM 107.5 у «Хітлайн».

0: guess all my clothes would fit.
1: 107,5 Коростань FM вмикає хвилю свого міста.

0: енергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: Дуже брудненькі, але нічого страшного, відмиєте. Головне, що дитинка відпочине і потренує разом з тим свою моторику та пам'ять. Тож, про Міжнародний день точки. Це свято, яке відзначають щороку 15 вересня з 2009 року. Це чудова можливість відзначати творчу самовираженість, про що я казала, та нагадати про важливість підтримки у розвитку дитячих талантів. Свято пов'язане з книгою «Точка» англійського письменника та художника Пітера Рейнольдса, яка була видана у 2003 році. Головна героїня цієї книги – дівчинка на ім'я Вашті, яка, намагаючись довести, що не вміє малювати, просто ставила точки на папері. Вона була вражена, коли її вчителька сказала, що кожен може створити щось унікальне, навіть якщо почати з простого жесту. Це відкриття стало для Вашті справжнім проривом, і вона почала виявляти світ творчий потенціал. Ця історія надихає людей у всьому світі на творчість і самовираження. Вона показує, що необхідно вірити в свої можливості та отримувати підтримку від оточення. Так само, як Вашті зробила перший крок до своїх мистецьких досягнень, через просту точку кожен з нас може почати з малого, щоб досягати великих результатів. Цікаво, що ця книга була прийнята вчителями як інструмент для стимулювання творчих здібностей у дітей. Ідея святкування Міжнародного дня точки зародилася завдяки педагогу Террі Шаю, який вперше започаткував святкування у класах і закликав інших учителів приєднатися до ініціативи. Знаєте, кожен з нас має свій талант. Хтось, можливо, дуже гарно співає, хтось танцює. Але просто іноді ми не виражаємо ці таланти або просто не знаємо, що вони в нас є. Ось ми думаємо, що ми можемо лише робити ту роботу, яку ми, наприклад, робимо, і там вдома прибираємо, щось готуємо їсти, а можливо, в когось є дійсно талант, і він може стати відомим шеф-кухарем, як Євген Клопотенко – і створити свої унікальні рецепти. Можливо, хтось може стати і художником, хтось майстринею з вишивки, з бісеру. Дуже багато в нас дівчаток вже відкрили ці таланти. Головне зрозуміти, який талант сидить у кожного з нас. Тож, як проявити свій творчий потенціал, декілька порад. Створюйте щось регулярно. Малюйте, фотографуйте, пишіть, танцюйте, співайте, монтуйте відео, готуйте, придумайте дизайни. Важливо сам процес, а не результат. Дуже бачимо багато, що іноді дівчатка і готують, і знімають відео, виставляють в соціальних мережах, в інстаграмах, фейсбуках, в тіктоках. І таким чином вони набувають популярності, а потім розуміють, що дійсно ось у мене є талант до чогось. Наприклад, можете спробувати єдине, що в нашому місті немає. Але, наприклад, в Житомирі є зараз популярні танці, бачата, сальсо. Можете поїхати туди, вони соціальні, групові. Можливо, ви станете дуже класним танцюристом. Дозвольте собі робити погано. Творчість часто блокує, думка «у мене не вийде». Спробуйте поставити мету. Я зроблю це просто для експерименту. І нічого страшного, якщо у вас не вийде, а можливо і вийде. Ведіть нотатник ідей, записуйте думки, сни, цікаві фрази, образи, запитання, навіть дивні ідеї згодом можуть перетворитися на щось цікаве. І ви відкриєте, наприклад, свій власний стартап. Ось будете записувати певні ідеї, йдете з роботи додому, а потім подумаєте, звернуся я до служби зайнятості, у мене є дуже цікава бізнес-ідея, мене підтримує держава, і ви станете, наприклад, вже відомим підприємцем. Змінюйте звичне середовище, нова музика, книги, виставки, природа, подорожі, нові люди і навіть незнайомий маршрут додому дають мозку новий матеріал для творчості. Тому сьогодні спробуйте піти не тією дорогою, що завжди йдете, а іншою дорогою. Можливо, вас надихне щось на новеньке. Поєднуйте непоєднуване. Наприклад, що було б, якби класична картина стала обкладинкою сучасного альбому? Або як перетворити моє хобі на короткометражку? Можете, наприклад, пізняти декілька відео, спробувати завантажити застосунок якийсь і змонтувати відео. Можливо, ви взагалі відеодизайнер можете бути, а чому б ні? А можливо, з вас вийде дуже класний журналіст, і ви прийдете працювати до нас на радіо чи на телебачення. Ну і також, можливо, навіть і СММ-журналістам десь на сайт згодом. Виділяйте час без телефону, навіть 20-30 хвилин на день, коли ти просто думаєш, спостерігаєш або щось створюєш, можуть бути дуже продуктивними. Звертайте увагу на те, що вас захоплює. Якщо ви можете годинами дивитися відео про певну тему, розглядати фотографії, придумувати історії чи щось майструвати, там може бути важливий напрям для вас. Не порівнюйте свій початок із чужим результатом. Творчість розвивайте практикою. І зараз, наприклад, на 7 днів невеличкий маленький експеримент. Перше. Щодня протягом 15 хвилин створіть щось нове. Не оцінюйте якість. Ну, не знаю, просто зранку щось придумайте і створіть, щось намалюйте, або декілька фраз напишіть, можливо, для інстаграму. Ось із вас вийде, не знаю, можливо, дуже цікавий в майбутньому блогер. Просто пофотографуйте щось по дорозі на роботу або додому. Можливо, ви в майбутньому станете фотохудожником, купите професійний фотоапарат і будете фотографувати. Або зніміть відео, чому ні. Намалюйте те, що бачите зараз, напишіть коротку історію з 5 речень, зробіть 5 незвичних фотографій, придумайте 10 ідей для чого, що можна створити. Складіть плейлист, який передає ваш нинішній настрій. Переробіть якусь звичайну річ у щось незвичайне. Наприклад, змайструйте щось. Створіть те, що найбільше сподобалося з попередніх днів. Ось такі цікаві поради. Взагалі, в кожного з нас, в кожного з вас, в кожної людини є прихований потенціал. Просто іноді ми або соромимося, або не віримо в свої сили, або трошки себе знецінюємо. Тому варто ось самовпевнено піднімати свою самооцінку, відкривати свій талант і не боятися, саме головне, не потрібно жити фразою «А що подумають або скажуть інші?». Пам'ятайте, життя ваше і вам його жити.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні, 15 вересня, прогнозують зірки для кожного із знаків зодіаку? Розпочнемо із Овні. Ну, як завжди. Овни – день сприятливий для активних дій. Не відкладайте те, що давно планували, але уникайте поспіху. У стосунках щира розмова допоможе уникнути непорозуміння. Тельці, а ось ви зосередьтеся на практичних справах і фінансах. Можете отримати цікаву пропозицію, але перш ніж погоджуватися, добре все обдумайте. Увечері потіште себе чимось приємненьким. Ну, наприклад, купіть солодощі, а чому ні? І подивіться фільм. Близнюки, ваша комунікабельність буде особливо сильною. Нове знайомство або випадкова розмова можуть виявитися важливішими, ніж здається. Хороший день для навчання та творчих ідей. Раки, може захотітися усамітнення та спокою. Не змушуйте себе всюди одразу. Прислухайтеся до інтуїції. Вона підкаже, кому варто довіряти сьогодні, раки. Леви, ви будете в центрі уваги, як завжди. Ну, леви, ми вже вам заздримо по-доброму, чесно кажучи. Ви завжди в центрі уваги. Використайте це, щоб показати ваші здібності. О, саме час проявити в День талантів, але не намагайтеся всім щось довести. У коханні можливий приємний сюрприз. Діви, день добре підходить для наведення порядку не лише навколо себе, а й в думках. Завершення старої справи звільнить енергію для нового. Не будьте надто вимогливими до себе, діви. Терези, можете опинитися перед вибором. Не поспішайте приймати рішення лише заради того, щоб уникнути конфлікту. Увечері можливе романтичне або дуже тепле спілкування. Скорпіони, ваша проникливість допоможе помітити те, що інші пропускають. День підходить для важливих рішень і чесних розмов. Не дозволяйте ревнощам чи підозрам керувати вами. Стрільці, ось вам захочеться змін і нових вражень. Спробуйте зробити щось незвичне, навіть невелика зміна рутини зарядить вас енергією. Хороший день для планування майбутніх подорожей. Козероги, робочі або навчальні питання вимагатимуть концентрації. Ваша наполегливість принесе результат, навіть якщо спочатку все рухатиметься повільно. Не забувайте відпочити, козероги. Водолії, можете отримати нестандартну ідею або несподівану пропозицію. Не відкладайте її одразу, саме незвичний варіант може виявитися найцікавішим. Творчість сьогодні на висоті. Риби – день емоційний, але натхненний. Приділіть час музиці, творчості або природі. Якщо щось давно хотіли сказати близькій людині, сьогодні для цього хороший момент. І взагалі, настрій дня – слухати інтуїцію, пробувати нове і не боятися проявляти себе. Найбільш сприятливі знаки сьогодні – близнюки, леви та водолії. А ось у коханні пощастить найбільше терезам, левам та рибам. А фінанси та справи – тельці, діви і козороги.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Якщо ти народився, значить вже потрібен. Маленький дощовий черв'ячок чудово себе почував. Був задоволений та щасливий від кожної миті життя. Аж до однієї зустрічі. Якось після дощу, коли вода виганяє черв'ячків з-під землі на поверхню, саме тому їх називає дощовими, наш герой почув образливі слова. «Фу, який потворний! І для чого такі страхи тісної на землі?» Мале біле кошеня з огидою спостерігало за пересуванням рожевого черв'яка. «Це ти до мене?» Не вірячи, що він може бути огидним, перепитав черв'ячок. «А то до кого ж? Оце питаю, для чого ти таке потворне існуєш? На мою думку, ти нікому не потрібен, і було б добре, щоб ти щезнув раз і назавжди», – продовжило невиховане кошеня. «А ти для чого таке надрозумне існуєш?» – образливо запитав черв'як.
2: «Я існую для краси. Мене, як бачать люди, то завжди так скривлюються і таким мармеладовим голосом кажуть: «Яке манюня та гарнюня, просто чудо якесь!» А ще коли я виросту, то почну ловити мишей та оберігати дім господаря від них. Я дуже важливе створіння», – з гордістю мовила кошеня. «Он ще й дуб теж не зрозуміла, для чого існує».
1: Почувши ті слова, старезний дуб невдоволено похитав вітрами та відповів: «Усе народження на землі потрібне. І ти, кошеня, і ти, черв'яче, і я, дуб. Подивись уважно наверх. Там у кроні листя звили свої гнізда пташки. У дуплі підростають малі білченята, а знизу у коріні вирили собі нори їжак та кріт. Моїми жолодями усю зиму годується сім'я кабанів, а під свою кору восени я пускаю безліч комашок, які рятуються від холодної смерті. Хоча багато з них пошкоджує мою деревину, але веселий дятел допомагає мені, сам харчуючись жучками. Подивись далі. Після дощу вже усі калюжі висохли. Лише моя широка та густа крона не дає випаруватися усій воді на землі. Тому сюди збігаються попити безліч лісових тваринок. А порівняй траву, що росте під палючим сонцем та потерпає від засухи, та ту, що біля мене. Вона висока, густа та соковита».
2: «Згоди, дуби», – мовила кошеня, – «але не зрозуміло мені, для чого існує дощовий черв'як».
1: Черв'як теж із надією глянув на мудрого старого дуба. «А чи знаєш ти, кошеня, що дерева вміють дихати корінням?»
2: «Ні, не чула про таке. А що, під землею є повітря?»
1: «Не було б так багато, якби не дощові черв'яки. Вони зм'якшують ґрунт. Чим їх більше, тим більше у землі повітря, тим ґрунт м'якіший, бо вони ніби перекопують його. Тому нашим корінчикам легко розростатися та шукати поживні речовини. До речі, а що ти їси?»
2: «Я люблю старе листя, що впало з дерев».
1: «От, ти не просто його їси, ти перетравлюєш старе опале листя на перегні, яке дуже люблять рослини. Саме ти наш годувальник».
2: «Я? Я допомагаю тобі, дубе, дихати, їсти та рости? Я маленький дощовий черв'ячок, ти нічого не наплутав?» Не міг повірити у такі слова дощовий черв'як.
1: «Саме ти, повторюю вам, що усе народження комусь потрібне». «Зрозуміло, кошеня?» Кошеня здивовано вирячило очі і не могло відвести погляд від дощового черв'яка.
2: «Вибач, друже, не знав, що ти така впливова особа. Тепер до тебе буду ставити шаною та повагою».
1: «Так потрібно ставитись до усіх, хто живе довкола тебе, до усіх, хто допомагає тобі і кого рятуєш ти», – лагідно підсумувала величезне дерево. «Якщо ти народився, значить, уже потрібен».

казки для малечі. Неслухняне ведмежа. Літо не для розваг, повчала мати ведмедиця мале ведмежа. Потрібно багато чому навчитися, наїстися досхочу, бо як жиру на довгу зиму не вистачить, то замерзнеш та з голоду помреш. А ще й барліг теплий підготувати, роботи через край. Та мале ведмежа слухало мудру матусю опівуха, тому що ні однієї зими ще й в очі не бачило. Це було так нудно – півдня сидіти в малиннику, ягідки видирати з колючих гілок. Простіше було запустити жменю до маминого відерця, а зараз же доскочу наїстися. Ведмедиця хотіла показати ведмежатові, які корінці смачні та корисні, а його вже й сліду не було, бо почув, як на галявині зайці у квача граються. Дуже переживала ведмедиця, що важко доведеться взимку її нерозважливому синочку, який літо прострибав, нічого не навчився, жиру ледь-ледь запас. А ведмежа собі горя не знає. Розважається, думає, що літо ніколи не скінчиться. Навіть золотий жовтневий лист на деревах не злякав неслуха. Прокинулась якось ведмежа не від теплих сонячних промінчиків, що завжди будили його вранці, а від собачого холоду, що пробирав до самих кісток. Потягнувся, вирішив пробігтися, зігрітися. Їсти хочеться, корінці почав копати. А земля геть мерзла, ледь кіхтіні повиламував. Довгі 2 тижні страждала ведмежа від холоду та голоду. Взимку ягідки, медов чи зелені рослинки годі й знайти. Навіть риби ведмежа не могло наловити. Лісове озеро вже вкрилося міцною кригою. Де й не вміло це до пуття воно робити. Через кілька днів пішов густий білий сніг, який вкрив землю навкруги. Голодний та холодний ведмедик зрозумів, що більше їжі він не знайде. А залягти у барліг на зимівлю неможливо, бо за осінь барлогу він так і не зробив. Сів і почав від безпорадності ревти на весь ліс. Довго ревів про те, що матусю не хотів слухати, що дурний та неслухняний виріс, що отак і помре від голоду та холоду у лісі. На його щастя почула тере ведмедиця, вилізла зі свого теплого та затишного барлогу і пішла шукати нерозумного синочка, бо мама завжди залишається мамою. Ледь дотягнула ведмеша до своєї теплої схованки, такий він був знесилений. Пригорнула, зігріла своїм теплом, а в лапу дала великого корінця пожувати. Знала, що таке може трапитись, тому заздалегідь підготувала. Так і позасинали до весни у теплих обіймах. Розбудило ведмедів весняне сонечко та стугіт краплин, то танули останні борульки. Все навкруги оживало і раділо весні. Радів і ведмедик. Тепер він точно знав, що це літо буде геть іншим, як і наступна зима, як і сам ведмедик. І він був щасливий від тієї думки. І мама-ведмедиця теж була щасливою, що нарешті її нерозумне ведмежа розуму почало набирати.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омар Галієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до Сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина», «Сама твоя». А пісня «Неп'яна закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.

Хіт Лайн на Коростень FM. Коростень FM.

0: буваєш не така, як всі. Я буваю теж іноді дивним. Серед ночі викликав таксі, дзвоню вдома фон, бо без тебе щось зимне. Взагалі без тебе все не те.
1: Говорить Коростень FM.
2: Новини на Коростень FM.
3: У Коростені провели майстер-клас із приготування дарунів для родин захисників та переселенців. 11 вересня на базі Червоного Хреста міський голова Володимир Москаленко разом із присутніми готував традиційні даруни. До заходу долучилися рідні зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників, а також внутрішньо переміщені особи. Організатори зазначають, що зустріч була не лише кулінарною. Її головною метою стало спілкування, підтримка та можливість у невимушеній атмосфері обговорити важливі для родин питання. Майстер-клас став частиною цьогорічного 17-го Дерунярського фестивалю. До Дня фізичної культури та спорту в актовій залі Коростенського міськвиконкому відбувся урочистий захід. Присутні вшанували пам'ять представників спортивної спільноти, які громада втратила цього року. Міський голова Володимир Москаленко подякував спортсменам і тренерам за досягнення та наголосив на подальшій підтримці спорту в громаді. З нагоди свята грамотами і подяками відзначили майстрів спорту, призерів змагань, тренерів, вихованців спортивних шкіл та керівників спортивних секцій. У Коростені науковці дослідили пошкоджене авіаударом городище номер 3 літописного Іскоростеня. 11 вересня пам'ятку археології національного значення оглянула делегація Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фахівці оцінили стан городища та перспективи його подальшого археологічного вивчення. Також науковці побували в парку Древлянський та ознайомилися з історичними і природними пам'ятками Коростеня. Дослідники зазначають, вивчення давнього Іскоростеня може відкрити нові факти з історії міста та сприяти розвитку його туристичного потенціалу. Напередодні Дня фізичної культури і спорту у міській раді відбулася зустріч із молодими та досвідченими спортсменами, які своїми досягненнями прославляють Коростенську громаду на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Разом зі спортсменами на захід завітали їхні тренери, які допомагають вихованцям розвивати свої здібності та досягати високих результатів. Із вітальним словом до присутніх звернувся міський голова Володимир Москаленко. Він наголосив, що в Коростенській громаді активно розвиваються різні види спорту, а місцеві спортсмени гідно представляють наше місто на змаганнях різних рівнів. Урочистою частиною зустрічі стало вручення спортсменам дипломів

0: Останського міського голови. Зазначені в них стипендії будуть виплачені протягом 4 місяців – із вересня по грудень. На Коростенщині поліцейські встановлюють обставини загибелі велосипедистки в ДТП. Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 20:50 у селі Бихи Коростенської громади. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління та слідчі поліції області. Попередньо встановлено, що 17-річний житель Коростенської громади, керуючи мотоциклом «Ліфан», допустив наїзд на велосипедистку, яка рухалася назустріч. На жаль, у нас наслідок ДТП 45-річна місцева жителька загинула на місці події. Керманича двоколісного транспортного засобу з травмами госпіталізували до медичного закладу. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
1: Новини на Коростень-ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Як завжди, чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення. І, зокрема, розповідаємо про актуальні теми, які хвилюють щодня кожного нашого радіослухача взагалі. І на сьогодні така ось актуальна тема – це, звісно, вибухи, які стаються, та атаки різними дронами, геранями, шахедами, БПЛА, саме автозаправних станцій. На сьогодні ми бачимо, що вже дуже багато є в телеграм-каналах повідомлень про те, що вибухають саме автозаправні станції. Сьогодні вже зранку відбулася атака в Голосіївському районі Києва. Надалі продовжується жовтий рівень небезпеки. Теж пишуть про те, що шановні кияни і взагалі де тривають атаки, шановні українці, саме головне не перебувати на сьогодні поблизу великих торгових центрів та саме АЗС. Як знаємо, що така біда вже торкнулася і нашу коростенську громаду, в тому числі і цими вихідними теж сталася така ось атака в центральній частині міста. Тому, як бачимо, біда навколо нас і навколо кожного. Тож, саме ДСНСники, рятувальники нагадують про те, як потрібно поводитися під час дронової атаки, ракетно-дронової атаки, це жовтий та червоний рівні, саме якщо ви, не дай Боже, взагалі опинилися поряд або десь перебуваєте, не встигли, не зрозуміли, не зреагували або не знали. Отож, якщо під час обстрілу ви опинилися на АЗС, що немає цього бути, а АЗС взагалі не мають працювати під час тривоги, головне, якомога швидше відійти від паливних колонок, цистерн і автомобілів та знайти капітальне укриття. Це найголовніше. Якщо обстріл уже почався, не залишайтеся біля колонок. Пальне та газ створюють додаткову пожежну і вибухову небезпеку. Якщо можете безпечно поїхати, швиденько залишайте АЗС. Від'їжджайте подалі від заправки та зупиніться в безпечному місці. Не намагайтеся їхати через уламки, пожежу чи місце влучання. Якщо їхати вже небезпечно, швидко виходьте з автомобіля. Автомобіль не є укриттям від уламків і вибухової хвилі. Зважаючи на ті світлини, які вже повністю є в інтернеті, їх розмістили рятувальники в тому числі, ми бачимо, що в нас повністю в центральній частині міста біля АЗС згорів авто згоріло і поряд авто було пошкоджено. Тобто перебувати в укритті, як в укритті в автомобілі, не потрібно, тому що це є дуже небезпечно. Отож, шукайте заглиблене або капітальне укриття. Найкраще – це спеціально обладнане укриття автозаправної станції, підземне приміщення або інша міцна споруда. Зважаючи, наприклад, на центральну частину міста, ми знаємо, що укриття точно є поряд нашого магазину «Фокстроту Комфорту». Це в будинку по Героїв Чорнобиля 3. І там уже далі потрібно дивитися на мапу укриттів, яка має бути на сайті Коростенської міської ради, або зайдіть у застосунок Сіті, завантажте його на свій телефон. Там має теж бути саме мапа укриттів в нашій коростенській громаді, в нашому місті Коростені. Якщо сховатися ніде, падайте на землю. Така порада. Ляжте в заглибленні канаві чи за міцною перешкодою, прикрийте голову руками. Тримайтеся, найголовніше – це подалі від скла. Якщо є загроза вибуху або пожежі, не біжіть до місця влучання і не намагайтеся допомагати самостійно. Якщо там можуть бути нерозірвані боєприпаси, відійдіть на безпечну відстань і швиденько телефонуйте 101 або 112. Дуже важливий момент, як кажуть ДСНСники, якщо почалася повітряна тривога, а ви саме заправляєте автомобіль, не затримуйтеся на АЗС без потреби. Завершення заправки не повинно ставати важливішим за вашу безпеку. І запам'ятайте просто, АЗС під обстрілом. Що робити далі? Алгоритм. Подалі від пального, швиденько до укриття. Якщо немає укриття, за міцну перешкоду в заглиблення ховаємося, голову прикриваємо, після ударів не повертаємося до місця влучання. Бережімо себе.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Очільник Білого Дому Дональд Трамп заявив, що попросив президента України Володимира Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива в Російській Федерації. Проблема, яка в мене є з Україною та Російською Федерацією, полягає в тому, що з дизельним паливом зараз велике зростання цін. Значна його частина надходить з Росії, і російські підприємства зазнають ударів з боку України. І я попросив президента Зеленського не завдавати ударів по підприємствах з виробництва дизельного палива НПЗ, сказав Трамп у розмові з журналістами. Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас вважає, що російський удар поблизу польського кордону був посланням для західного світу. Про це Кая Калас повідомила під час спілкування з журналістами перед початком Європейського арктичного саміту у Фінляндії, пише «Європейська правда». За словами Калас, Європейський Союз повинен не піддаватися на провокації, продовжувати підтримувати Україну. Питання полягає в тому, що ми маємо винести з цього послання. Я вважаю, що ми повинні діяти навпаки, каже Кая Каллас. Ми повинні показати, що підтримуємо Україну і не боїмося, бо інакше Росія просто досягне того, чого хоче, а саме підкорення України. І як я вже неодноразово зазначала, це не є їхньою кінцевою метою. Тому ми повинні твердо стояти на своєму. Нагадаємо, 13 вересня Росія вдарила по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. В Укрзалізниці припустили, що мішенню дрона Російської Федерації міг бути поїзд із дипломатами та політиками. Президент Володимир Зеленський розповів, що Канада не лише закупить перехоплювачі ПАК-3 до систем Петріот, а ще й надасть ракети AIM-9, AIM-120 і допоможе придбати необхідні засоби від інших країн, наголосивши, що питання захисту українського неба є ключовим пріоритетом. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів термінову нараду щодо посилення заходів безпеки на АЗК з оператами ринку за участі Міненерго, Мінекономіки, Мінфіну, Мінрозвідку, РНБО, ДСНС і МВС. Ворог суттєво посилив удари по автозаправних комплексах. За останні дні атаки були по АЗК у столиці та на міжнародних трасах. Першочергове завдання – максимально убезпечити персонал і відвідувачів та забезпечити системний та безпечний відпуск нафтопродуктів з АЗК, зазначив очільник уряду. На нараді вчергове обговорили посилення заходів безпеки на АЗК, прогрес встановлення додаткових захисних споруд на елементи наземної інфраструктури та облаштування укриттів для людей. Заступник міністра внутрішніх справ Польщі озвучив поради для мешканців країни у прикордонних громадах на випадок реальної загрози з повітря на тлі події останніх днів, коли Російська Федерація зосередила удари на західних областях України та вперше вдарила в притул до КП на кордоні з Польщею. Заступник очільника МВС Польщі Чеслав Мрочек констатував, що Росія посилює тиск на Україну і зараз намагається серйозно порушити логістику по всій території країни, що відображає активізацію ударів по залізниці та КПП на кордоні. Ці спроби ізолювати Україну, перериваючи логістичні шляхи, дороги, зриваючи постачання зброї і товарів, сказав Чеслав Мрочек. Внутрішнього та імпортного ПДВ за 8 місяців 2026 року було недовиконано на 1,35 мільярда доларів. Чверть цієї суми була втрачена в серпні. Про це повідомляє очільниця бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. За перші 6 місяців 2026 року витратили на війну проти України рекордні 123 мільярди доларів. Виробляє більше ракет і дронів, ніж будь-коли за час повномасштабного вторгнення. І цілеспрямовано б'є по галузях, які генерують доходи нашого бюджету, написала Підласа. Вона додала, що видатки постійно зростатимуть. Киянка Евеліна Саркісян разом із батьками здійснила сходження на всі 6 вершин двотисячників українських Карпат та встановила рекорд України. У першому поході за один день родина пройшла одразу 3 вершини – Ребра, Бренескул і Гутин-Томнатик, повідомила очільниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Саме перший похід виявився серйозною перевіркою. У горах почалася негода, дощ, сильний туман, а видимість на вершинах місця місцями становила лише кілька метрів. Попри непогоду, маршрут вирішили продовжити і пройшли всі три заплановані вершини, зазначила Вєтрова. Усі шість сходжень підтверджені GPS-треками, маршрутів, фотографіями, відеозаписами, а також іншими матеріалами, які засвідчували проходження дитиною кожної вершини.
0: Головні події в Україні.

0: Актуально.
1: Як діяти, коли побачили уламок шахеда або цілий навіть БПЛА поряд? Про це сьогодні в «Актуально» поговоримо із офіцером-рятувальником громади Олексієм Карасем. Саме пан Олексій буде з нами на телефонному дзвінку. Ми знаємо, що шахеди падають, і падають вони, на жаль, навіть в приватних секторах, у звичайних мирних спальних районах можуть бути вибухи, можуть падати уламки. Ми знаємо, що АЗС теж дуже часто знаходяться взагалі, на жаль, поряд будинків великих магазинів, де велике скупчення людей. Тобто, взагалі, якщо ви стали свідком якогось уламку шахеда, якогось цілого шахеда, я не знаю, що робити, як діяти? Ну, мабуть, насамперед це дзвонити нашим рятувальникам, тому що я не знаю, кому ще можна дзвонити. Але зараз більше дізнаємося. Наші вітання.
2: Доброго дня.
1: Ми знаємо про те, що все ж таки в нашій Коростенській громаді і взагалі в Коростенському районі, в Україні, в північному регіоні нашої області дуже часто люди можуть стикатися з тим, що побачити десь на своєму шляху, і це не обов'язково ліс, це може бути і звичайний приватний сектор, десь поле за селом, за містом, околиці, кар'єри, та й навіть той випадок, який в неділю стався в нашому місті, в районі Київської, де просто уламки шахеда вже впали серед приватного сектору. Взагалі, розкажіть Олексію, як діяти, що робити, якщо ось таке стається?
2: Так, насамперед потрібно запам'ятати три основні правила, які потрібно дотримуватися під час того, як було виявлено вибухонебезпечний предмет або уламки БПЛА. В першу чергу, це ні в якому разі не можна підходити. Друге, не чіпати і обов'язково дзвонити за номером 101 або 102. Також ще потрібно дотримуватися такого правила, не можна фотографувати або знімати відео саме безпосередньо події та виставляти їх у соціальних мережах та інших платформах.
1: Тобто не можна знімати і публікувати саме ці уламки і цілі шахеди, так?
2: Так, не можна публікувати ні уламки, а також ні в якому разі не можна публікувати наслідки події.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, ось ви кажете одразу телефонувати рятувальникам або поліції. Які будуть ваші дії і наскільки довго людям, а як бачимо, іноді доволі довго, потрібно чекати на розмінування саперів і звідки вони до нас доїздять, тому що ось випадок, який в неділю, то розповідають мешканці, що все ж таки шахет забрали трошки доволі вже так пізніше.
2: Так, звичайно. Одразу після повідомлення на місце події буде виїжджати наш працівник, який проведе попередню ідентифікацію даного уламку і встановить, чи він є безпечним або він є небезпечним. Якщо уламки не безпечні, то в принципі будемо чекати наші працівники або, наприклад, поліції, якщо їм потрібно, вони заберуть ці уламки. Тобто евакуація людей ніякої небезпеки вони встановити не будуть. Якщо ці уламки небезпечні, то обов'язково в першу чергу буде проводитися евакуація населених пунктів, і тоді ми вже будемо чекати відповідні служби, які проведуть спеціальні роботи, щоб знешкодити ці уламки.
1: Тобто, якщо вони небезпечні, то проводиться евакуація ближніх вулиць, так?
2: Так, звичайно, обов'язково.
1: А ось визначення вже безпечне чи небезпечне, це вже проводять саме ваші працівники чи якісь інші ваші колеги? Хто саме визначає, хто приїжджає, що це за бригада?
2: У нас є багато працівників, які були відповідно навчені для проведення подібної ідентифікації, і вони можуть встановити, чи є ці уламки безпечні або небезпечні.
1: Олексію, наскільки часто доводиться вашим працівникам, вашим колегам, саперам, взагалі в нашій Коростенській громаді, в Коростенському районі, 13 громад, виїжджати на такі випадки? І як взагалі, чи правильно знають, як люди реагувати, чи, можливо, щось не знають, і ось зараз саме по радіо ви зробите на цьому акцент?
2: Так, звичайно. На жаль, на початку року на території Коростенського району вже виникло 871 пожежа з будь-яких трудних причин. Але саме наслідок воєнних бойових дій, це мається на увазі уламки БПЛА та інші події, вже виникло 64 пожежі. Тобто в будь-якому випадку наші працівники приїжджають на місце такої події і встановлюють, чи є залишки вибухонебезпечних предметів або БПЛА, чи вони є безпечними або небезпечними. Тобто спочатку року вже 64 тисячі.
1: Чому саме виникають пожежі? Пожежі виникають, якщо він небезпечний, тобто він десь не здетонував у повітрі, чи ось які, чому ось саме ці виникають пожежі? Вони вибухають, шахеди, чи вони вже коли падають уламки, якщо вони небезпечні, то пожеж не стається? Коли виникають пожежі і ось які наслідки можуть бути?
2: Дивіться, саме допомагали, було ці реактивні. Вони під час своєї роботи вони нагрівають, і вони сильно нагрівають. І коли, наприклад, він може впасти цим нагріванням, може загорітися, наприклад, сухар, таких пожеж дуже багато буває. Коли їх збивають, так само вони ще в повітрі горять, там є паливо, яке дуже сильне, так само вони зникають пожежі на тобі цього.
1: І останнє запитання про цей випадок, який стався в неділю у вечірню пору в районі Київської, тому що громада вже про це говорить. Звісно, що були виявлені уламки шахеда, не знаю, яка там деталізація його. Взагалі, чи ось ви знаєте про цей випадок, чи, можливо, інші колеги десь виїжджали? Розкажіть, що сталося вже, наскільки ми знаємо, його забрали звідти?
2: Так, його забрали, це були печені залишки. Впали, виходить, залишки безпілотного літального апарата, і місцеве населення, коли виявили, воно димніло. Самої пожежі не було, тобто залишки просто димніли. Приїхали наші працівники, це начальник частини 8 ДПРЧ, і вони встановили, що ці залишки є безпечними, і провели вилучення.
1: А вилучення ось саме проводили ваші працівники, чи потрібно чекати вам з Житомира, коли хтось проводить вилучення? Чи маємо ми свої фахівці?
2: Ми проводимо питання, визначаємо, що це за залишки. Так само ми повідомляємо поліцію, інші служби, тому що вони можуть бути ті самі залишки вилучені до якихось справ в їхній роботі. Вони можуть забрати так само ці залишки. Але в основному безпечні залишки ми забираємо.
1: Дякуємо вам, Олексію, за дуже детальну інформацію. Нагадаємо, що сьогодні в актуальному ми говорили із офіцером, рятувальником громади Олексієм Карасем про те, як діяти, якщо ви побачили на шляху десь, можливо, уламки шахеда, взагалі якісь деталі. І нагадаю, що одразу потрібно телефонувати до рятувальників або в поліцію 101, 102, 112. Номери всі ми знаємо. Дякуємо вам, Олексію.
2: Дякую. Актуально.